0: Shay. Vit høyrast. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Shay. Søg skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jern Strand ur Norra. Her evner Evil ved Reiner. Etter en opptøkka fra februarmannen 2023 og kjelden i Uskala 4. Og til Iktus med steg for opptøkkene.
1: Gå kvalt. Halleluja. Det er til lov å si halleluja inni her. Åttan at, ja. Yes. Pius ikke lett å si røymer her. Her har vi et fralse til at synja, bia, tala, alt det som god innskyr av i skulda. Halleluja. Velkommen til dette første møte i disse møterøyene som vi får her ved Jørn Strand. Og vi har gledt å komme til dette her. Er det andre som har gledt seg til dette her? Ja, amen. Hvordan jeg kjenner Jørn Strand? Jørn Strand, han er der. Jørn, han kan reise seg opp, og så må vi se. Ja, skal du reise deg opp? Vil du det? Han er en god nordmann. Takk og lov. Skal vi få lette det her kveld i Herrens senter? Jesus, vi prøver å takke deg for det, at vi kunne savne oss det her kveld. Vi takker deg for det, at ditt evangelie er livende, tog at du er livende, tog at du sikrer i verdens makt, tog at du knuster djevelens makt, tog kunne vi gledast og være fri. Jeg ber deg om for at etter møte i kveld, og møtene som er etter vikeskiftet, skulle være sådans när en människa kunde bli förlåst. Människa kunde bli frälst, människa kunde bli grött. Och människa skulle möta där vid tyne kraft. Här du teker om dig, fävner dig. Visar att du älskar dig, lukar mig inte kvar stöv och dig. Jesus, vi bia till. Vi bia till. Signa du att er. Vi tryckva. Vi tryggva at du erst her, og tuin andir her, og tuin styrkir her, tuin kraft, tuin grøvande kraft, tuin frelsande kraft her. Takk, Jesus. Amen. Amen. Jeg vil lukka lesa i Rombraunen 8:16. Her stendur, tui er skammest ikkje vi evangeliet. Det er jo kraft Guds til frelse. Hverjon tog som tror. Hverjon tog som tror. Hva er evangeliet for deg? Jeg husker om det. Hva er evangeliet? Stort og greit, så er det påskaperen om Jesu fullgjørte verk av Golgata. Han sa opprøsjen. Båskaperen om at han som ble knustor, drypen, gjør det til alt for te og med. Det er evangeliet at vi boer til. Han røpte fullgjørst av krossen. Han røpte fullgjørst. Og her let han frelseveien opp for te og for mer. Amen. Så vidt går i trygg, og han sier fullgjørt av vers, kunne støye inn av veien som fører til av et liv. Videre til tvært. Hetta einaste vevren til himmels. Det einaste vevren til himmels. Til jøknon Jesus. Og jøknon hans er fulltjøra versk. Til tvær veier. Til tvær veier. Spurningen her. Kvært vele to. Kvært vele jeg. Ein vever fører til det avia løyve. Inni ljøs, men hin fører inn i ævja, deia, inn i myskret. Hetta vikskifte innskja vid a pojka a vegin som fører inn ui ljus. Inn ui her solen skuiner altoi. Her ungen puina er, her ungen elendi høyde er. Her ungen plava er. Til ta så vidt vilja hetta vikskifte. Amen. Takk Jesus. Ungen anna. Ungen anna. Jeg vil bare dodja i meg sjolv. Jeg vil bare dodja i meg sjolv og lade Jesus komme til. Halleluja.

er her i kveld for. Og rahandel og sodua, du, du rekker ut din hånd til tegn, under og mirakler i kveld. At du ser våre behov, Herre. Ser hva vi trenger til, Gud. Halleluja, vi er samlet i ditt navn, Jesus. Halleluja, ingenting er for stort og vanskelig for deg, Far i himmelen. Vi priser deg, for du er oppstandelsen og livet. Og vi takker deg for denne kvelden, Far, så vi kan komme sammen i ditt mektige navn. For å ære deg og prise deg, og være sammen med deg. Halleluja, Far. For et privilegium, det er å være frelst, Herre. Takk, takk for frelsen. Jesu navn. Amen. Amen. Nydelig. Oi, oi, oi. Wow. Så fantastisk å få lov å komme og være sammen med dere rundt det viktigste som finnes. Det er den boka her. Vi er privilegiert som får lov å komme sammen og dyrke Jesus og bygge opp hverandre på den høyhellige tro. Så jeg regner med at dere forstår norsk. Ja, de aller, aller fleste. Nå har jeg vært på Færøyene noen ganger, og jeg begynner å forstå mer og mer. Spesielt når det står skrevet, så har jeg jo fått hørt så mange ganger at dere er jo flyktninger fra Norge. Det, og det er ikke munker ifra, var det Irland? Nei, nei. Det, han sa noe veldig fint i dag. Han sa, det går jo ikke an at vi stammer ifra munkene fra Irland, sa han. Det hadde jo bare blitt en generasjon hvis det var munker, liksom. Så det hadde ikke blitt noe færøyinger av munker, altså, det er helt sikkert. Så jeg tror nok kanskje det var rebellen fra vikingene som måtte rømme fra Norge. Så veldig bra. Flott og flott å få lov å være sammen. Vi har jo noen gamle folkeviser i Norge, og det ligner veldig på alt dette dotter og dotter. Og. Så det er mye, mye, mye likt mange ord som en etter hvert blir litt sånn familiær med. Flott å få lov å komme hit og være sammen i kveld og denne helga. Jeg har forventning, og har hatt stor forventning. For ja, jeg er blitt litt glad i denne øya, de øyene her også. Var her for mange år siden. Første gangen var i 1994. For jeg gifta meg med kona mi i 1994. Og vi var blitt sammen akkurat, mens jeg var på vi har akkurat blitt sammen, og jeg husker vi ringte veldig mye herfra på kveldene, borte i Klaksvik. Vi hadde møter sammen med en som heter Kai Tønnesen, og vi var i en kino, husker jeg, en kino borte i Gloria, Solo Dio Gloria, i en kino der, og det som kanskje aldri kommer til å glemme var alle de barna som ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale i tunger. Det sitter i meg som et minne for livet. Det husker jeg. De lå rett ut, barna. De kom helt opp. De ville ikke bare fram sånn, men barna kom helt opp i kinoen, og så ramlet de om, og så lå de, og så måtte jeg huske, så måtte jeg høre, så lå de og talte i tunger. Det var nydelig. Det var nydelig, nydelig. Så det var en flott opplevelse, og den sitter i. Halleluja. Men nå er vi her, og det er Jesus også. Så for deg som ikke kjenner til meg da, så er jeg en evangelist fra Norge. Og i 1991 ble jeg en kristen, og før det så hadde jeg hatt store narkotikaproblemer. Jeg gikk ut og inn av fengsler. Nå er det jo så lenge siden at jeg husker ikke hvordan det var. Jeg er en ny skapning, så jeg kan ikke klare å relatere tilbake til det livet der, for alt er nytt,
Og så, men det eneste jeg kan huske var at det var bare håpløshet. Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja! En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene, det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk, jeg vet ikke om det samme her, her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke finnet det bibelverset, hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda, og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme. Det finnes ikke noen forandring og skiftende skygge I ham. Men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige ånds dåp. Men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger. Kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, det Harald som ringer, sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. Det Harald som ringer, sier jeg, vet du. Og så tar hun opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, og, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gaven å fungere. Det nydelig. Så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt. Og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter. Og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Jeg forsiktig. Og det kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du. Jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, å, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min. Og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, abba, fader, maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg har aldri fått gjort den ordentlig ferdig. Men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det. Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol.
jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst. Men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre. Så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel. Og var med brødrene mine og drikke. Og... Så når jeg var 16 år så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman rett og slett. Og så ropte jeg på Gud. Av et oppriktig hjerte, og han kom, og så frelste han meg, og fylte meg med den hellige ånd, alle lenker og bånd forsvant, og så ble jeg også helbreda fra hepatitt C, for det hadde jeg fått på grunn av at jeg hadde brukt urene sprøyter, og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbreda. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står «Et glad hjerte gir god legedom». Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang, det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte. Halleluja. De sa bare, jeg orker ikke mer. Det blir for mye glede her. Så forsvant virusene og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Det kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden, som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn, men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Da det god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst til at vi har forventning til at vi skal bli helbredet. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbredet? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det, og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan du komme frem I ettermøte, så skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom, og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbredet. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... Når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi, vi var på en menighet der I Nairobi, og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde tre store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne, og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte jeg evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn, for vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det tre menn med en dame på rundt kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, for at hun hadde tre store svulster I hodet. Og de var store, det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det akkurat som hun hadde tre bakhoder, sånn. Tre store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som svulsten klemte på, presset på ting inne I hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført fram da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare I Jesu navn vær helbredet kunne jo be på norsk der nede vet du. Så det var litt befriende så de skjønte jo ingenting allikevel for noen tror at du skal forstå bønnen men det jo Gud som hører bønnen så bare I Jesu navn vær fri, vær helbredet og så fortet jeg meg videre vet du, til neste mann for det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet en eller to til som hadde rekt å be for, så hører plutselig en jubel bak meg. Og så snur jeg meg, så ser de der. Og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsette bare å be, at øynene var rullet tilbake. Så hun sa, jeg kan se, jeg kan se. Plutselig fikk hun syn igjen, og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu navn. De ble helt borte. Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den I virksom I 2023.
og nettopp fått lov å oppleve et sånt stort, flott mirakel. Og så kommer de fram dagen etterpå i møte og vitner om at så sier de at i går kveld så skjedde det mange mirakler. Det var blinde som fikk syn igjen, døve som hørte, og kreftsyke ble helbredet, og det skjedde masse i det møtet. Og så tenker man ganger at det, og hvorfor skjer det så mye i Afrika, og kanskje ikke i Norge, tenker mange hjemme i Norge. Men det skjer mye i Norge også, og det skjer mye på Færøyene. Ja, du jo et levende bevis på at Herren helbreder. Han, tenk, hadde kraften forsvunnet i år 70, så hadde ikke du sittet her nå, kanskje? Nei, det bevis på det. Så det skjer mirakler. Senest i forrige uke så kom det en mann og fortalte meg om at jeg hadde bedt for ham for 25 år siden. Han hadde problemer med stemmebånda. Og så han kunne ikke heve røsten uten at stemmen sprakk. Det han klarte, det ble bare sånn, det var noe feil med stemmebåndene, så det tålte ikke for mye belastning. Så hadde jeg bedt for den i Jesu navn, og så visste ikke jeg noe mer. Så kom han altså her i et par uker siden, tror jeg, og så kommer han og sier, du ba for meg for 25 år siden, og jeg har fortalt noe om det problemet, og så sier han, jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen siden den gangen på de 25 årene, sa han. Så Jesus i virksomhet, og nå skal vi snart ta litt i Guds ord, for det er han sendte sitt ord og helbredet dem. Det er et vers jeg tror på. Han helbreder på mange måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåleggelse. Du har også noe sånn svedeklær, arbeidsklær, forkler og svededuker. Det er troens bønn. Salve med olje. Det er mange veier til helbredelse, og det er fordi at Gud så interessert i at vi skal ha det godt, for vi skapte Guds bilde, og han velsignet oss, så vi skapte Guds bilde og for å være gjenstand for Guds velsignelse. Det er utgangspunktet i Edens hage. Det er det optimale. Vi designet for å være sammen med Gud og være gjenstand for hans velsignelse. Ikke det fint? Det er originalen, planen ifra Edens hage. Men så kom synden inn og ødela, og da kom det ødeleggende krefter på grunn av syndefallet. Tyven kom, ikke sant, for å stjele, myrde og ødelegge, og så kom det ødeleggende destruktive krefter inn i verden, men så kom Jesus og bare ordnet opp på Golgata. Der på korset beseiret han synden og døden, og disse ødeleggende kreftene overvunnet i Jesu navn. Halleluja. Og dermed så kan vi komme tilbake i Guds gode plan, nemlig være sammen og ha samfunn med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Det lønner seg å være kristen. Halleluja. Det best å være frelst. Og jeg håper at hvis du her i kveld og ikke kjenner Jesus, så håper jeg at du kjenner deg fattig, sånn at du kan komme til Jesus og bli rik. Halleluja, for du fattig uten Jesus. Det er fattigdom på øverste hylle, og ikke har fått tak i denne frelsen og samfunnet med Gud, og komme inn i Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med, kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg i Markus evangelium, kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium, kapittel 6. Og fra vers 54, tenkte jeg kanskje det.

og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham, ble helbredet. Det et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For, du skjønner det at det, jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men i Norge, så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbredet. Og på grunn av at ikke alle blir helbredet, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffet. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffet. Og så det noen som sier da de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffet. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og det, jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk for de, når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme og snakke med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da? Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder legen. Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffet. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen så ikke du blir skuffet. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig i Guds hus? Nei, men så det jo i grunnen sant. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme, at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det i hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være i den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger i 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak i kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, bli helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du i hvert fall skal være i den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være i den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen, du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det i hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være i kategorien søke han. Amen, du trenger deg på. Du vil ha det, du trenger det. Og det noe i Guds hjerte som liker at folk trenger seg på han. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker han. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe i Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på.

Derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt. Og det var det denne kvinnen gjorde som var blodsatt i. Hun gikk på Jesus, og så tok hun det til seg nesten med makt på en måte. Ikke det forunderlig? Og dere kjenner jo den historien, hvordan Jesus snudde seg rundt og sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» sa han. Og så sier disiplene, «Nei, men det var et forunderlig spørsmål, kan jeg tenke de tenkte. Alle her rører jo ved deg. Det går an å skumpe bort til Jesus uten at det går en kraft ut ifra han også. Det betyr at det går an å være på møte uten at det går en kraft ut, for det var jo mange der på møte rundt Jesus. Masse folk. Men det var en i det møtet som fikk et mirakel. For hun hadde en tanke, hvis jeg får røre ved han, da blir jeg frisk. Halleluja. Amen. Og derfor så hadde hun denne innstillingen, at hun kom imellom menneskene, og så grep på tak, og så gikk kraften ut ifra Jesus. Og jeg synes det som forunderlig med den historien, det at dette kan du jo lese om når du kommer hjem i Lukas evangelium kapittel 8, står det her, og vers 43. Han spør, det litt rart at Jesus spør, hvem det som rørte ved meg? Og så begynte han å kikke litt rundt, så fikk han øye på kvinnen. Og så kom hun fram og bekjente sin synd. Hun hadde vært på vekkelsesmøte. Hos noen som trodde på kraften før år 70. og så kom hun, og så, for han sier, hvem var det som rørte med meg? Og så sier de, det var jo mange. Og så sier han, nei, jeg kjente at det gikk en kraft ut ifra meg. Og det som jeg gripes av den historien, det var det at det akkurat som Jesus ikke hadde kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gikk en kraft ut ifra meg. Ikke sant? Det var liksom ikke Jesus som sa, nå lukker vi øynene alle sammen. Jeg kjenner at du her, men takk Gud for det også. Absolutt, gavene fungerer, men her var det ikke et visdomsord og kunnskapstale, men det var en selvbetjening som jeg fascineres av. Det virker som det var en selvbetjening. Det var som om Jesus ikke var bevisst. Han, hvem var det? Nei, alle rører ved deg. Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta mirakelet, venner. Gud lønner den som søker han. Derfor så vi på søkemøte i kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig i løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen. De rørte ved ham. Og det med at du finner jo så mange bibelvers at rundt akkurat dette her med at det å trenge seg på Jesus. Jeg vil litt tilbake til akkurat dette her i forhold til hva det som gjør at vi trenger oss på Jesus? Hvorfor gjorde de det? Jeg synes det står så fint i vers 54 i Markus der vi leste. Da de kom ut av båten, kjente folk ham igjen. Og det nøkkelen. De skjønte hvem det var. De skjønte at der Messias. De kjente igjen Jesus. Og det noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet, hvem sier du at jeg er? Hvem jeg for deg? Jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg er? Og så sier de, noen tror du en profet, og noen tror det døperen Johannes som har stått opp igjen. Og så sier Jesus til Peter, men hvem sier du at jeg er? Og så kommer dette berømte, du
Messias, den levende Guds sønn. Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som i himmelen. Og jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min grunn, menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hva det dødsrikets krefter og porter ikke får makt over? Det den som bekjenner at Jesus Kristus Messias, den levende Guds sønn. Det noe med å anerkjenne hvem han Han den som har stått opp ifra de døde. Han den som beseiret syndefallet på korset. Han den som bar våre synder og sykdommer og smerter og plager. Han den som av Gud satt til å være dommer over levende og døde. Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og når vi skjønner hvem han og hvor stor makt han da det noe inni oss som begynner å trekkes mot han. Og det var akkurat derfor det kom så store. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Hvorfor det? De kjente han igjen. Da han kom ut av båten kjente folk han igjen. Og på grunn av at de skjønte, der han. Der han som helbreder. Ha, der helbrederen, Jesus Kristus. Så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut. Og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det flotte saker. Så det viser at det så viktig å anerkjenne hvem han Derfor, for hvis ikke du skjønner at Jesus helbrederen, så går du jo ikke fram og søker helbredelse heller. Hvis ikke du skjønner at doktoren doktor, så går du jo ikke til doktoren. Hvis du tror at doktoren en baker, så går du ikke der for å bli frisk. Da går du der for å bli mett i tilfelle. Du må jo skjønne at doktoren, dette veldig enkelt, dyp teologi her nå altså. Kjempedyp. Dette veldig enkelt. Men ikke sant? Du må jo forstå hvem han for å gå til han. Og derfor det så tragisk jeg oppdager kristne som ikke har en doktor Jesus. De har bare en Jesus som har låst opp himmelporten. Men han sannelig mer enn han som låste opp himmelporten. Han det også, og det det viktigste, at han har åpnet veien til himmelen. Han har tilgitt vår synd, så vi kan komme til himmelen en dag. Men han sannelig legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Han sannelig Messias som bar våre sykdommer. Han like mye den som bar våre sykdommer som han som bar våre synder. Halleluja. Det min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der han, da kom de. Og jeg tror det så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus At vi har forstått hvem han Han interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du Messias. Du den som har all makt. Du den som oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han og det likte Jesus. Og det så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem Jesus for deg? Han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom. Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, ja, men. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøt i stykker forbannelsen som i jorda. Og han beseiret demonene. Han avkledde dem. Han avvæpnet dem. Han triumferte over dem når han døde på korset og ropte, det fullbrakt.
Han brøt han lovens forbannelse. Han bar våre sykdommer. Han svelget døden. Ble oppslukt til seier. Halleluja. Det Jesus det. Og han kan gjøre hva som helst. Når som helst. Også i kveld. Halleluja. Hora kandonia. Nå kjenner jeg det begynner her altså. Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Og jeg tror at Gud lengter etter at vi skal trenge oss på og rive oss til oss dette Guds rike. Men der det noen som tenker, vi må være forsiktige. Og nå vil jeg ta et lite oppgjør med noen religiøse kuer. Eller noen religiøse får. Siden vi på fårøyene. Kanskje det finnes noen religiøse, ikke kuer, men religiøse sauer her på det. Jeg vet ikke. Men du vet, jeg må jo bare snakke utifra det landet jeg kommer i Norge. Så det noen som sier, i menigheten vår så fokuserer vi ikke så mye på mirakler og vekkelse og alt dette voldsomme. Nei, vi ser Gud i hverdagen. Han en hverdagsgud. Så vi fokuserer ikke på de der veldige miraklene. Tenk deg denne kvinnen som lider da av blodsykdom. Har du møtt den gjengen der? Du kvinne, jeg vet at du har blødd i mange år. Ikke fokuser på miraklene. Det Messias, du kommer nok til himmelen hvis du tror. Vær forsiktig, for det skal jo komme mange og kalle seg for Messias. Og det ikke sikkert det den ekte Messias, så det best å være litt forsiktig. Har du møtt sånne kristne noen gang? Får jeg se din hånd? Kanskje ikke dere har så mange av de her? Kanskje de svømte til Norge hele gjengen? Det var ikke mange, det flott. Men det liksom noe nesten fordi at man har, hva skal jeg si, gitt opp dette med helbredelser og mirakler. Man har liksom kapitulert. For man har kanskje bedt litt, og det har skjedd så lite, og så vil man ikke tenke for mye på det, og så skal vi liksom unnskylde Gud litt grann på en måte. Så sier jeg, nei, vi fokuserer ikke på det, vi jo frelst allikevel, og vi kommer jo til himmelen, så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det jo ikke ydmykt å ikke tro på at Jesus den han Og da kan du tenke deg, disse, jeg synes det så flott med Bartimeus, den blinde, vet du, som var der, han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen, miskunn deg over meg, Davids sønn, miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. De skjønte, der Davids sønn. Rotskuddet av Davids stamme, når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja for mennesker som vet hvem Jesus For de går til han. Og da det sånn at når du forstår hvem Jesus halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, holy place. Shh, holy place. Skal ikke si noe mer om den. Den kan stå for sin egen regning. De hysjet på han og sa, shh, ikke rop så høyt. Han da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja. Og det grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han den som tok dine smerter. Du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå vi der. Ja, det godt vi. Jeg taler på timelønn.
Så for min skyld så håper jeg du har god tid I kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det så fantastisk å få være samlet rundt det vi samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus. For når vi får opphøyet han, og det å opphøye Jesus, det å gi han hans posisjon som den han Det ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det det også. Men det like mye å proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han da opphøyer vi Jesus. For han den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han den som har navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han Messias. Han Guds sønn. Ingenting umulig for han. Og når vi tror på han, så det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passet så godt det nå. Amen. Jeg synes det passet veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur I deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner... disse blinde... Ikke forstyrr, liksom. Men vet du hva de gjorde for noe? De ropte bare enda høyere. Jeg liker det. Halleluja! Liksom, da synger vi bare enda høyere, vet du. Halleluja! Ja, men vi må jo underordne oss. Gud, ja. Alt det religiøse, det må bort. Disse hysjerne, de var der allerede på Jesu tid. Jeg synes liksom, jeg ser for meg slangen, jeg. Har du hørt slangen? Den sier sånn, Trenger ikke å rope så fælt. Shhh. Holy place. Shhh. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de. Shhh. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte det jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel. Og jeg vil ikke la noen ting hindre meg. For han lønner den som søker han. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube. Du kan være med på skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse. Inn I stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus. Som anerkjenner Jesus som Guds høyeste. Han som har all makt I himmelen, men sannelig på jorden også. Halleluja. Han har all makt I himmel og på jord. De fleste kristne anerkjenner at han har all makkt I himmel, men på jorden, den verre. liksom. Men det står noe der I boka, at han har makt I himmel og på jord. Derfor må vi ha den innstillingen, at Jesus, du har all makt, også her på jorden. Halleluja. Og når du skjønner hvem han at han den som også har all makt på jorden, da det noe I oss som begynner å rope, Jesus, jeg trenger et mirakel. Da kommer du på vekkelsesmøter. Da tenker du, jeg kan ikke sitte hjemme I kveld. I Norge så har du Elle, melle, deg, fortelle Fredag, lørdag, søndag, mandag Fredag, lørdag Ja, jeg tar lørdagen Det får jeg holde Kan jo ikke bli helt fanatisk Det bedre å være fanatisk Enn å være apatisk Halleluja Jeg vil heller være sammen med mennesker Som litt fanatiske enn folk som apatiske For du skjønner, de apatiske De bare sitter der Og jeg sikker på rundt Jesus var det folk som sto på avstand og tenkte, det virkelig Messias? Det skal komme mange. Det skal komme mange og si at jeg Messias. Og de skal føre mange vil. Det farlig. Det ikke sikkert det Messias. Tenk om de to blinde hadde møtt de folka der. Det ikke sikkert det Davids sønn. Hva tror du hadde skjedd? Tror du de hadde ropt høyere da? Jeg tror at det visse ting som gjør at vi ikke I den kategorien mennesker som trenger seg på og river det til seg med makt på grunn av feil doktriner. Vi har blitt så advart mot falske Jesuser og messiaser at vi tør ikke å røre ved den ekte.
da har djevelen lykkes. Du blir skeptisk til alt som har med mirakler å gjøre, liksom. For det skal jo komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige gjerninger I ditt navn? Og da skal jeg si, gå bort ifra meg. Og det, derfor så fokuserer ikke vi på mirakler, sier de på Sørlandet. Det vet Haugesund om. Eller, og du skjønner, det ville jo være veldig dumt å ha den innstillingen på Jesu tid, hvertfall. Ja, det skal komme mange og si at de Messias. Og ja, kanskje det ikke Messias, ja. Tror du de hadde trenge seg gjennom da? Hvis de tenkte at ikke det var Messias? Nei, de kjente han igjen. Det var derfor de trengte seg på. Og djevelen en luring. Han gjør folk så redd for den helbredende Jesus, at de blir sånne skeptiske mennesker som står på sidelinjen og sier, ja, vi har ikke så fokus på disse miraklene vi. Men igjen, tenk på disse to blinde hvis de skulle tenkt sånn. Ja, nei, det viktig, du blinde bror, at vi må ikke ha for mye fokus på helbredelse. For tenk om ikke vi blir helbredet, da vi jo blinde. Og så sier kanskje den andre, ja, men vi jo blinde likevel. Ja, men kanskje han en falsk messias. Det best å ikke gå på sånne vekkelsesmøter. Tenk om ikke det en ekte messias. Det vel best å sitte her og være litt blind. Toget går, min venn. Skjønner du hvordan den kua eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men det ikke farlig? Tenk om det var en falsk messias da. Ja, men tenk om det var en ekte da. Du, hør nå, hvis du, dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at, nei, nå det falske sedler i omløp. Nå det noen som har brukt kopimaskinen. Det var en falsk seddel. Og så tenker du, ja, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det en falsk seddel. Så det best å holde seg unna sedler. Ingen tänker sånn, men mange tänker sånn. Fordi det kanske finns noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du I hvert fall til å bomme. For han lønner jo den som søker ham. Da plutselig du I en kategori som ikke har tenkt å søke ham, for tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden, og så skal du bare rope høyere da. Du parkert, lurt av fienden. Vi må være I den kategori mennesker som studerer Bibelen vår, og som anerkjenner Jesus som Messias, Jesus Kristus Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange I mitt navn, vet du hva? Det skal I mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg din redning. Det ikke Jesus som din redning. Det er sjamanisme som din redning. Det hinduisme, det andre ismer. Det healing, okkultisme som din redning. Det skal komme mange og fremstille seg som redningen din. Frelseren din. Frelse betyr redning. Det skal komme mange å tilby deg redning, men vi har bare en redning, og det I navnet Jesus. I Jesu navn, vet du. Det må vi ikke være redd for. For I Jesu navn skal fienden bøye kne, halleluja. Så derfor det så viktig å lese Bibelen. Og hvordan skal du kjenne igjen Jesus da? Jo, det Bibelen. Halleluja for Bibelen. Jeg så glad I Bibelen. Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn I Bibelen, så ser jeg Gud igjennom Jesus. For Jesus sier til Philip, så lenge Philip har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det nok for oss? Tror du ikke at Faderen I meg, og jeg I Faderen? Hæ? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn I Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser du Jesus der da? Jo, da ser jeg en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen.
De sprang omkring I hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og trygglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at det, han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke I Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus. Så de gikk opp på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da du virkelig rivet til seg himmelens rike med makt, altså. Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem I å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det lov å bruke litt sunn fornuft? Ja, da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, I hvert fall. Det helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, herverk, lømler, har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Nei da, han så, wow, det noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var så ivrige at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa vær helbredet, og mannen ble frisk. De reivde til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det ingen fysiske hindringer som skal hindre oss I å møte Jesus. Det ingen hysjere som skal hindre oss I å møte Jesus. Halleluja. Det ingen folkeskare som skal hindre oss I å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine syn. Sykdommer og dine synder, og han akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det han da? Les I Bibelen, og se, det står skrevet om meg, sa Jesus. I bokrullene det skrevet om meg, og jeg kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje, og noen lurer på, ja, kanskje ikke det Guds vilje å helbrede meg? Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg kommet, og I bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Og hvis ikke du tror at det Guds vilje å helbrede syke, så får du ta og stryke ut noen setninger I Herrens bønn. Skje din vilje I himmelen, så på jorden. Det noen her som tror det veldig mange syke I himmelen? Så på jorden. Det jo en helbredelsesbønn når vi ber Fader vår. Halleluja! Ja, Jesus en Jesus som har beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss I å trenge oss på. Det jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det lov å være litt skeptisk. Det sunt. Det skal komme mange. Må ikke fokusere for mye på mirakler. Alle disse tankebygningene med på å skape en holdning I oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som ble løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier han, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren.
I går, i dag, til evig tiden, samme Jesus Amen. Vi synger ikke. I går til år 70 etter Kristus, den samme Jesus Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid. I går, i dag, og til evig tid, den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus, og spør, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke? Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja! Amen, den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus, sa da, når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en mini-preken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Trengte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil. Det var fint at du hadde den at forståelsen at det jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han, før han helbredet han. Han forkynte, han hadde en forkynnelse. Jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Oho, blir en. Så ble han helbredet. Halleluja. Amen, så hvis du her på møte i kveld og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil! Ja, det var kraftig kost, ja, men jeg har lest Bibelen. Og det Bibelen som min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus i Bibelen, da ser jeg Guds vilje igjennom Jesus. For Jesus sier, jeg kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så ingen det. Jesus, det var selve motoren i Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelse, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede? Jeg vet at det mange tankebygninger som kommer når vi forkynner så snær. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle, og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord, la Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp fra de døde? Han sendte sitt ord inn i graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn i graven. Han bare sendte ordet sitt inn i graven. Inn i mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn i mørket. Der alt håpet var ute. Der det ikke var noen. Det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for. Og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet, og så var han død i 4 døgn. Du skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort. Og så ropte han sitt ord inn i graven. Han sa, Lazarus, kom ut! Og da kom han ut av mørket, ut av håpløsheten. Når han sendte sitt ord inn i mørket, så kom det et mirakel ut. Og sånn det fremdeles. Når vi proklamerer at Jesus ordet, han den som har navnet over alle navn. Og jeg bare roper det inn i ditt mørke, inn i ditt sykdom, inn i dine depresjoner, inn i mørket ditt, så roper vi bare, kom ut! I Jesu navn! Halleluja!
Åh, Ramachanduana. Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner. Sånne ting som hindrer ordet I å komme fram. For det han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet deres liv fra graven, står det. Og det et sånt møte jeg har bedt Gud om at vi skulle ha I kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt Gud at måtte det være et folk som søker deg I kveld, Herre. Måtte det være et folk som vil være I den rette kategorien, og som ikke har liksom havnet I feil gjeng, holdt jeg på å si. Hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen. Det skal komme mange gjengen. Sunn skepsis-gjengen. Du kan bli skuffet-gjengen. Kan vi ikke bare legge bort alt det der? Hvem det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus, han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du I den gjengen? Det ikke alle som blir helbredet. Så jeg nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det. Tror du at korset for alle? Det noen her som tror at korset, Golgata, for alle mennesker? Ja, det for alle. Og du vet at helbredelse en del av Golgata-seieren. Så den I hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak I det, så det for alle. Og det det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det ingen som ekskludert fra Guds vilje. Og godhet. Det ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Ja, men, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp I amen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du Messias, og da skal ikke dødsrikets porter, altså synden og dødens krefter, skal ikke få makt over oss hvis vi har en anerkjennelse av hvem han Derfor det så alvorlig å ha en begrenset utgave av Jesus. Og uansett om det finnes falske messiaser og profeter, så finnes det en ekte der. Og bli ikke så redd for de falske profetene at ikke du vil ha å gjøre med den ekte. Hvordan skal du gjenkjenne den ekte Jesus da? En ting helt sikkert, hvis du leser igjen Guds ord. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. Deg jo! Det gjelder deg jo! Det gjelder deg jo! Kjenner han igjen? Ja, hva var det som skjedde da når de kjente igjen hvem Jesus var? Det jo så nydelig. De sprang omkring I hele området. Tenk den dagen de sprenger rundt I hele nabolaget her. Ikke sprenger, men springer. Litt på. De sprang omkring I hele området. Og så, hva var resultatet? De hadde kjent, det jo Messias. De begynte å bære de syke på senger til de stedene de hørte at han var. En naturlig konsekvens av å skjønne hvem Jesus at du begynner å springe rundt til naboene dine og invitere dem på møte. Halleluja. Og så tar du med deg syke, og så kommer du der du hører at han kommer. Og så står det, de la de syke på torgene og tryglet han om de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og noen helt spesielle som rørte ved ham ble helbredet. Takk. Annen hver av de som rørte ved ham. Vet du, en vær som rørte ved ham. Det forteller meg at det viktig I hvert fall, uansett, å være iblant de som vil røre ved ham. Amen. Amen. Jeg tror vi har landet dette budskapet inn. Og så vil jeg utfordre deg, hvem Jesus for deg?
har du blitt så redd for en helbred? Jeg føler I mitt hjerte at du faktisk på besøk her I kveld. Og du har sittet under doktriner og meninger om at du skal være forsiktig med å fokusere på mirakler. Og du vil helst ikke ha med en helbredende Jesus å gjøre, fordi du redd for at det skal være falske messiaser. Men vær enig med meg. Skal du gå rundt og være redd for færøyske sedler, bare fordi det finnes en falsk sedel et sted? Skal du være fattig, fordi du redd for å komme I kontakt med en falsk sedel? Tenk for en... Oi, så misslykka. Så mye du går glipp av. Du går så glipp av så mye. Og det akkurat det samme som gjør hvis sånne doktriner får fange deg I en sånn... Ja, nei, det best å være litt forsiktig. Jeg tror du her, og du har hatt den holdningen, og I kveld så inviterer Jesus deg ut av den båsen der, ut av den gjengen, og så vil han at du skal søke han. Da har du I hvert fall en mulighet for å bli helbredet. Da det I hvert fall mulig. Jeg tror nok du kan bli helbredet, uansett fordi noen ber for deg og alt dette. Bønn, Gud svarer bønn og sånne ting. Så Gud jo Gud, og han allmektig. Men det et åndelig prinsipp, at han lønner de som søker han. La ingenting hindre deg I din søken etter Jesus I full utfoldelse, som den som har seiret over synd, død, forbannelse, avvepnet makter og myndigheter, bar dine smerter, dine piner, dine plager, og nå har jeg sendt ut det ordet, og nå skal jeg be en bønn også om at Gud skal stadfeste sitt ord på deg. Men han kommer ikke til å løpe etter deg, men du må komme til han. Halleluja. Jesus løp ikke etter de syke og sa, unnskyld, kan jeg få lov å be for deg? Jesus stilte seg ikke opp, og så sa han, lukker vi alle øynene og rekker opp hånda du som trenger en helbredelse. Han gjorde ikke det. Han trengte ikke det. Kanskje vi trenger det, men han trengte ikke det. Vet du, mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynner det. Vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg, og vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for, for han sto og maset så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på han. For han maset, og ingen gikk fram. Gå, kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så det ingen som kommer. Så han kom liksom I ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare trengte seg på, han måtte jo ut I båten, ut på vannet, for det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag I min tjeneste og I mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesket kan bli helbredet her inne I kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som det største hindret kan være mange ting. Det hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg ikke vant til sånt. La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi I kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å liksom be lange bønner for hver og en. Det greit? Men jeg har lyst til å be for syke, og jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare bli frisk. Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da det ikke sjelesorgtid. Det litt viktig å forstå I ettermøtene, det ikke sjelesorg.
Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene i kveld, når du kommer til, du skal få, søk sjelesorg, men gå til pastoren, men ikke i ettermøte, for nå skal vi legge hendene på folk. Halle, skal vi betjene mennesker? Og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For der går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat i kveld, i ettermøte. For i kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det veldig fint det. Men vi må ikke, han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på, for i kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus, for han den som med hans sår har vi fått legedom. Og vi skal be Gud stadfeste at han Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk i Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det at ikke at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten i bønn. Der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel, bli frisk, bli sene. Men der var han hele natta i bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja, så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært i lange bønner for møte. Halleluja. Så jobben gjort, og nå skal vi legge henne på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn i ditt mørke, inn i sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet, og nå skal vi rope deg ut av mørket i Jesu navn. Og når ordet kommer inn i mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Åh, jeg tror diabetes må bøye kne her inne i denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne i kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og har faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg i kveld. Doktor Jesus her i kveld. Og han i går og i dag og til evig tid. Den samme som du leser om i Bibelen. Da må vi også være sånn som de i Bibelen. Og hvordan var de i Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du her i kveld. At du vil trenge deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som har gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn i din kropp. Jeg roper inn i din kropp. Ved hans sår du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han her og helbreder deg i kveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Åh, jeg kjenner det smeller i åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene så svekka at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja. I Jesu Kristi navn så bryter vi enhver sykdomsaktivitet på dette stedet i Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart at det Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn Messias. Det han som helbreder deg og får ære for det som skjer her i kveld. Halleluja. Amen. Halleluja. Nå det ingen tvil om at det den rette Jesusen du kommer fram til i kveld. Amen. Halleluja.
Da står vi opp, dere. Åh, halleluja, så herlig. Og for en salvelse det var I sangen. Nydelig. Vi takker deg, far I himmelen. Åh, himmelske far. Vi samlet her på Færøyene I denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far. Og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus Og Jesus, vi kommer til deg I kveld. Du kjenner våre plager. Og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himmelenes rike. Takk at det har falt I kveld. Så I Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme fram I kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt I kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig I kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også I kveld. Det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbud at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår I kveld. Jeg forventer en mirakel her jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han Det å opphøye Jesus. Han den høyeste. Han den høyeste. Du den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg I kveld, Herre. Du som den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi trygge på deg I kveld. Vi kommer til deg I kveld, Herre. For du, vi leser I vår Bibel at den som søker deg, den den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg I kveld, Herre. Jeg priser deg for ditt ord som skaper tro I våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord I kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser, mennesker som kanskje har parkert og anerkjent sykdom som en situasjon de må leve med resten av livet. Herre, vi ber I kveld at de tankene som råder må bare falle I kveld. Så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss I å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg I kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Orahandelisinta.

Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evne vær Evil ved Reiner. Hetta var en opptøka fra februarmannen 2023 i Kjelden i Skala 4. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Åtten i Arena ur Efesos-brevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesu. Til din heiløve i Efesos, hei som tryggva av Kristus Jesus. Nåje vi vittekon og frigjør fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristus. Lova vi vil god og fjær herre okkara Jesus Kristus, han som hever sykken okkom vi allar i antallige sykning og i hinnon himmelska og i Kristus. Eins og han utvalgte okkom og i honom, er en heimeren vær grunntavur, at vera heiløv og avlastande fyrir asjons synne. Tog i kærleika tilskilla i han okkom framan undan, at få sonar kor tja ser vi Jesus Kristus, etter fria rai vilja sons. Nåje dårt synet til prøys, som han fagna okkom vi og i hinnan elskava. Og i honom har vi endurløysingina vi blå i hansara, fyrirgjengsindana, etter nåje rujje døm i hansara, som han ryklea leat koma iver okkom og i öllum vustdome og vite. Ta i han kun gjördi okkom löndramal vilja sons, etter fruja rai synon som han hei tidsi tjasar sjolvun. Om hushald og i fylling tøyana, at han attur skulle sauna alt til eitt i Kristusen, te som i himlunon og te som a jörin er. Og i honon hei vid eisne finnse arvalot, vit og i framan undan varu atta til te, etter tøy og i han hei sett sær fyre som virkar alt etter rai vilja syns. Fyri at vit skulle vera dörd hansara til prøys, vid som framan undan hade sett vån okkara till Kristus. Och i honom har ägnet hit tagit hört och års handläggans, evangelium frälsotickaren. Ja, och i honom har ägnet hit tagit vår kom till trygg, finns till insikle heilava andan som lovar vår vär. Han som är pantaren om arv okkara, att åknar folk hansara ska vara endurlöst, dörd hansara till prøys. Så jeg fikk at høyre om tryggtekkere av Herren Jesus og karlægatekkere til ødlinn i heiløven, har vi etter ikke helt opp her å takke fire tekken, ta i minnestekken i bønnen min, er at god og Herre okkara Jesus Krist, fægir dårdarinnar, skal djeva tekken anda, visdoms og åpenberinger til kunnskap om seg, og opplyse ei og hjertetekkere til å skilja vånene og i han hever kallet tekken til. Hvordan røyker og dørt arver hans er midlen henne i heiløven, og hvordan ometallige stor kraft hans er åkken som tryggva. Såleis som veldig styrke hans er virkar, som han vusste og i Kristus tar han rast han opp fra henne og deg, og setter han ved høyre håndsøyne i himmelen. Høgt iver alle tegn, alle myndeleika, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke best i hese verald, men eisen jo henne komand. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkommen i hans som høtt iver ødlom, henne som likam hansara, fyllt av honom, og i fyller alt i ødlom. Efesos brevet, annar kapittel. Eisen og tikkun hever han gjort livande, tikkun som dei våre i misbråten og synden tikkara. Som ditt av og levde ui etter tøyarandanon og i hesen heime, etter høvdinganon i hervaldenon i luftene, andanon som nu virkar i bøtnon og lytnesins. Mittlom tarra var vid eisen i ødel avur og levde ui gyrndun hals okkara, gjørt og tea som holdte og hoksaninnar vildu, og var av nattur og bøtn vreginar, eins og hine. Men god som røyker i miskun, hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld, som hann elska i okkum vi, eisne tæ vi voru dei i misbrotan okkara, gjørst okkum lifandi vi Kristusse. Eau nægje eru ditt frelst. Og ræst okkum upp i honum, og sett okkum vi honum, og i hinn himmelska heimen og i Kristi Jesusse. Fyrir at hann og i hinnom komandi tøyun kundu vísa hvordan ometalja røyk nægje hansar vi gøsku móti okkum og i Kristi Jesusse. Tui av nægje eru tid frelst, vi trygg, og te ikkje av tykkun sjálvun, te gava gods, ikkje av verskun, fyrir at ongen skal rosa sér. Tui vidir smui hansara, skapt i Kristi Jesus til gåverk, som god framan undan hever lagt til reier, at vi skulle til livet i teimen. Minnest tog at tid avur, tid som var hetningar i holdenon, og var kattleier og omskarner av hennes så kattlave omskjering, som vi gjørt i holdenon vid håndene. Minnest at tid til at høyina stod utanfor Kristus, utestongt fra borgare rett i Israels, og lyftes sattmalan og fremmand, utan vogn og utan god i heimenon. Men nu er det i Kristi Jesus et tid som avur var lengt bortur kommer nær vi blåve Kristusar. Tui han er frier okkara, han som gjør det eit av bavun og breid nyer mittlengæren og skilte sunder futsinskapen. Ta han i holde søgnen tog bortur bålavuna og fyrirskipaner hennara, fyrir at han og især kunde skape av bavun eit nytt menneska og såleis gjerra fri. Og fyrir at han vid krossenon kunde i einon likame få av boar parstar sottar vi god, vi te at han vi honom dræp futsinskapen. Han kom og kundgjorde tekum fri som lengt bortur vorum, og taimon fri som nær vorum. Tui vi honom heva vit, bair parstar, og i einon anda eitgong til færen. Tid er tu ikkje langur fremmand og utlendingar. Nei, tid er samborgarar hinna heilagra og husfolk gods. Tid som oppbyggt av grunnvallige apostlarna og profetarna, og hodnsteineren Kristus Jesus sjálfur. Og i honum verur allur bygningurinn samanbunden og veksur til heila tempel i herran. Og i honum verur eisne tid byggt upp vi hinum til bústa Guds og i andanum. Efesus brevi, 3. Kapittel. Tui bodji knømuine, Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tid hætningar, tid annars hefur hørt hushalde vi tarri nøye Guds, og i mer givin til tikkara. At vi åpenbering, ver løyndar mali mer kundgjørst, såleis som i framman undan stutt hefur skriva. Av tui kunnu tid, ta et tid lesa tega, skilja kunnskap mun løyndar mal Kristusar, som i færnun attarligun ikkje ver menneskabötnun og kundgjørst, såleis som ta nu vi andanun åpenbera heiluvu apostlun og profetun hansara. At heitningan vi, arvingar, høyra vitil likame, og eia parst vi i lyftinun og i Kristi Jesuse vi evangelinum. Tænare tess i våren etter tarri nøye gavu Guds, og i mer i given vi veldiga måtti hansara. Mer som allra minst hefja tuja av öllun heiluvum ver henda nøye given, at kunngjera heitningunum evangelie óran sækilja rúgdóm Kristusar, og at upplýsa öll hvussu hushaldi við löndarmálinum og ifrá evjun tugjun hefur verið fjallt og gúti som allt hefur skapt, fyrir at margfaldi vísdómur Guds nú við samkomni skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himli. Hetta evja fyrir allan Guds, som hann fullførdi í Kristi Jesusi, Herra okkara. Og i honom hefa vi dyrve og eitgångt vi alite, vi trunni av han. Tui bygje tikkun ikkje at missa måti av lujungum munnum fyrir tikkun. Ter jo hægjur tikkaran. Tui erta i bodju knømunne fyrir færinum. Fra honom hefur allt som færir eitur og i himli og a gjør navnsutt. At han etter rujudømi durdarsuinar skal gjeva tikkun at hit vi anda hansara styrkjast vi kraft og innvortis menneska tykkara, at Kristus vi trunne skal byggva og gjørstum tykkara, så tid, rådfest og grunnfest i kærleika, kunne vi öllun hinun heilevu vera ment at feta hver breitun, longtun, dubtun og hatten og kjenna kærleika Kristusar som styr upp allan kunnskap, fyrir at tid kunne vera fyllt vi allare fyllin gods. Men honum som mentur at gera meir enn allt, lengt út te og i vit bya etla skilja, etter kraftene som i okkum virkar, honum veru durd og i samkomne, og i Kristi Jesuse gjøknun allar tøyir, og i altor og allar ever. Amen. Efesos brevi, 4. Kapittel. I amene tekon tøy, fengjen i herranum, at liva kallunum verdiga som tid var og kalla vi. Vi öllun emjukleika og spakføre, vi lengmave, så tid vi karlæka ombera kvart anna, og letja tikkun eina vi er at vera verande i einleika andans og i bandi friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid er og kalla til eina vogn og i kalletikkara. Ein herre, ein trygg, ein dopur, ein god, fægir allra som yfir öllum, vi öllum og ui öllum. Men hverjun einstökun av okkum ver nægin givin etter male gavi Kristusar. Tui sigur skriften, han fór upp á hattina, fördu fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hetta år, han fór upp. Hvað til anna enn at han fyrst fór nýr til hinnar lagru pastar gerarinnar. Han som nýr fór, eisnut han som uppfór. Yfir allar himlar fyrir at han skuldi fylla allt. Og han gav okkum nekrar til apostlar, nekrar til profetar, nekrar til evangelistar, nekrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilöfu skuldi vera gjörd fullkomin til tænastu versk, líka með Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til at vera eitt í trunni á son Guds og kunnskapunum um hann til at vera fullvaksnir menn til vaxtar mark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikkje langur vera bøtten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinte, tölt av snildum menneskjum vi svika brøgtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og i kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som høtte, Kristus. Tui ut fra honum verur allt líka með samanbundi og samanknutt við hverjum bandi og í hann gefur. Og sólæs veksur það vöxtsuinn som líkam til uppbygging við kærleika allt eftir tarri virkan og í tilmáld hverjum parti fyrir sig. Hetta sýi ta og vittni í herranum at tíð mú ikki langur lífa som hætningarnir lífa og í tómleika sinnesuins. Tui tær eru blinda i hugsansuinu og gjördu lúvi Guds fremmandur. Hetta stendst av vankunleikanum som tær lífu í, av tui at hjarta tæra for herra. Tær hefa jú kjensluleysir gifu sig upp til skamlöysi, så tær vi hefa sjúku drúva alla óransku. Men tíð hef ikkje sólæs lart Kristus, så satt som tíð hef hort hann, og upplært ui honum, sólæs som sannleik ui Jesusi. At tid vi vujtjandi avbúru tikkara avur skulle leggja av hitt gamla menneska som veru spilt vi dörrandi listun, endur nudjast i anda sinnestikkara og leta tikkun ui hitt nudja menneska som skapt etter gute ui rattvise og heilavleika sannleikans. Leggja tui lignina av og tale sannleika hver vi nasta suin, vi te at vi hver annars limur. Vera tid ill, så sindi ikkje. Læt ikkje sólina seta yfir rægjetekkara og gjev ikkje djevelinum rúm. Tann stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeiði heldur og gjer við hondum sunum tega som gott så hann kan hefa neka að gjeva tói og tröndjur. Ongin og lukli tala koma tikkun á munni, næs luk som góð til uppbygging som nú törvar, så þeir som høyra kunnu få nái við henne. Gjeri ikkje heil av anda Guds sorg, honum som tid innsikla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt ildsinni, öll vræji, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somlæs allur önskapur. Veri ju tannstega gó hvort vi anna, miskun som, så tid fyrirgefa hvort örun, eins og gud hefur fyrirgefa tykkum og i Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Veri tui etterfylgjara Guds som elska bøten, og lífi í kærleika eins og Kristus elska í okkum og gav sig sjálfan fyrir okkum som gavu og offur, gudu til takkaljan enga. Men sílöysi og öll óranska og hefisjúka má ikkje så mikið som nevnast millum tykkara, sólæg som heilugan sömur. Ei heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhörlitt kjent. Ongi av hesum sömur sig. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongin siløysingur eller óreinur hefur arv i rujtju Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jo avgúta dorskare. Læði ongan dara tikkun vi tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefur tui ongi vi tegja gjerra. Tid var jo myrskur fyrr, men nu til ljós i herranum, livet som bøten ljósens. Avvöxtu ljósens viser seg jo i allar gøsku og rattvise og i öllum sannleika. Ja, rann sætje hver herranum toknast, og hef vi ongi samfela vi versk myrskursins som ongan avvöxt bera. Nei, revse teg heldur. Tui teg som er taimun veru gjørst i löndum, skom enn ta a teg upp a tunguna. Men allt detta verir openbera ta eita verir revsa av ljósinum. Allt som openbera verur jú ljós. Tui sigur skriften, vakna tui svevur og rys uppfinu deigum, så skal Kristus lysa ter. Akti tui vel etter kosa tui liva, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leali tui deianir eru öndur. Veri ta ikkje darar, men skilje hver vilje herrans Drekje tekun ikkje drutjen av vune, og i tøy spittling. Nei, lete tekun fytla av andanon, så de tala kvørsle anna vi solmon, lovsongon og andaljum vysom. Sintje og spele fyrir herranon og hjarta tekkara, og tatsje alt i gode og feirinon fyrir alt, og i navni herra okkara Jesu Krists. Vere kvart øron undergive og i ötta Kristusar. Tid konur, veri tekara egnu mannun undergivnar som herranum. Tui mevrin höfur konu sunar, eins og Kristus höfur samkomunar, han som frelsare likams suns. Ja, eins og samkoman Kristus i undergivin, skulle eisne konunar i öllum vera mannun sunum undergivnar. Tid menn, elski konur tekara, eins og Kristus elskai samkomuna, og gav seg sjálvan fyrir hana, fyrir at han kom til halka og reinsa hana við vatnbænum og í orinum, så han sjálvor kom til leia samkomna fram fyrir seg og í dúrd, utan plett, rukku, eðla nega slukt. Nei, at hon kom til vera heilöf og lúttaleis. Såleis mennir bunnir at elska konusvínar som sinni egnu líkan. Tanni elskar konusvína, elskar seg sjálvan. Aldri hefur jo nekar heta sitt egna hold. Nei, han føyur til og hefur omsorgan fyrir tui, eins og Kristus gjer vi samkomuna. Tui vid limer likams hansara. Tui skal mevren færa fra fægir og mågur og halda seg til konusvina, og tei bægi skulle vera eitt hold. Hetta landramal størst. Til Kristus og samkomuna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu hver tykkara elska konusuna som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon víring. Efesos brevi, 7. kapittul. Tidböten, akte for eldur tykkara vi herranum, tui te rætt. Fægirtuin og móvurtuina, hett jo fyrsta bói vi lyfte, fyrir at her kan gengast vel, og tu kanst liva landje i landenum. Og tid fetrar, ekki ikkje bøten tekkara til rægi. Nei, fostri teg upp i tykt og amening herrans. Tid trælar, akti herrar tekkara etter holdunum, vi ötta og bývan, og i einfaldi hjarta tekkara, som varta Kristus. Ikkje vi egna tænastu, som teg og vilja vera menneskjum til vildar, men som tænara Kristusar, så tid av hjarta gera vilja Guds og tæna av góun hova, eins og tid hattu tant herranon og ikkje menneskjum. Tid vita jo, at hitt gaua og i einu hver gjer, skal han få attur fra herranon, veri han og trælur eller fralsur. Og tid herrar, gjer ja sama hatt vid her og leti veri at hatta. Tid vita jo, at herre beit herra og tykkara i himlunum, og sjå honom ikkje manna munar. Og sujane, veri stersk i herranon og i kraft veldes hansaran. Lata tikkun i öll herrklæði Guds, så tid kunne vera ment a standa tikkun móti svika álopun djevulsins. Tui tja okkun stendur barðin ikkje vi blóu hold, men vi tiknunar og veldina, vi harrar heimsins og i hesum myrskri, vi anda her önskaparins og i himmalrúmanum. Færi tui i öll herrklæði Guds, så tid kunne vera ment a gera mótstöfu hinn önda dega og standa etter at hefa vunni sigur á öllum. Standa ta gyrt om lendar tykkara vi sannleika og letin og brinju rattvísinar. Hefe som skeggvar af fótunum bardi a hóven og evangelium friarins djöfur. Og lytti umframt allt hetta sjöld trúarinnar. Vi honum skulle tid vera ment at slötja allar glöfandi pýlar hins önda. Tegi tjálm frelsunar og svör andans som orgods. Byande i andanon ein og hverja tui, vi allari akallan og bøn. Orvækin ui tui og alti åhaldande og byande fyrir öllun hinnan heilavu. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin år, ta i leti upp munnen, så evi dirve kan kunngjera løyndarmal evangeliums. Fyrir hverskuld er sendebo i lantjum, at jeg skal tala vi dirvi te, såleis som i eia tala. Men fyrir at ditt eisne skulle få vita om vi og skifte munne, hvordan mer veit vi, skal tui Kikos, hinn elska i brauren og tryggve tænaren i herranum, sia tikkun alt. Han sendi et tiltekara, just fyrir at ditt skulle få vita hvordan tilstendur tjokkun, og fyrir at han skal trøsta hjørsta tikkara. Frigjør veri vi brørunum og kærleikje vi trygg fra gode fægir og herranum Jesus Kristi. Nægin veri vi öllum som elska herra okkara, Jesus Kristus, og i ofargangeli laika.
0: Vi tar til åttna regne, leser Efesos brevnum.

Men bæje av ein og annan hot helar god, men ikkje vil givet til gætur. Og i dreime, og i nottar sjøn, ta i folk ligger i fasta svøvne. Ta i til ikkje av levende og blunda, leter han opp øyre torra og innsiklar avværingina til torra. Jobbsbog 3:13-14 til 16. Og i løvsøv og søyne som av danskun øyder mitt liv, sier Golda Meir, og jeg levde i æren i 1898 til 1948, og som var fortsatt sra her i Israels fra 1993 til 1944. Hun sier fra hendingen opp under Jom Kippur-krutje, og i 1943 og i Hese Bauk. Som forsatsrahare skulle hun teka tøyande avgjere vegna tjåna og i hese lagn og stund. Dagen fire er krutje plast A, vær stjøtnar funder hilden, av tøya støvan vær vestna vi norur og sormark landsins. Masjeta Jan, verje malarahare, og i vær fyrverande generalur, og Chamberlain, verje ovaste, hildu ikkje av støvan vær så hattesli, at neiut vera kalla eika herliin inn og seta i verk fulla hernavarliga tilbyggving. Golda Meir gjördi etter tilræingini fra hesun hernavarliga sérsjöing. Men sjálf var hon rattelige døper hóa. Innast inne kjendi hon aser at ein avgjer om fulla hernavarliga tilbyggving vært av einasta ratta og i åtte at vere tidsin av hesum fund. Dagen etter, sjálvan Jom Kippur, som er størst i halvgjedeavur Israels, og meðan flestu av landsins uibigvun vauru til bønarhald og synagogunum, tustu fudjinda herligini inn om landamark Israels. Tjóun vær tidsin av bólu. Golda Meir sier såleis fra og i bauksøyne. Og i det veite kvært i åtte et gjørst. I åtte et haft lustet etter avværingene urmøynen egna hjarta. Og givet på om fotla hernavarlige tilbyggving beina vegin. Det som vit og skil søttum, og gå bo om hei angan tøtning. Det som hever nekran tøtning at jeg, og i hver vån at teka avgjerer, og gjør det til under ødlom krøynom, let vera at teka hesa øyno avgjerina. Men jeg veit at jeg åtti har haft gjørst det, og jeg må liva vi hese rævelig og vitan Tæ og i etter av løyvemøynen. Kanskje til lesaremøyen øyne at det mange som varst at du øyer at løyta deg opp til Jesus. Røtten ut en innere menneske bøyer til at gjøre så, og hever gjørst av lønns. Men du hever lyst etter ørenraven, som du helt kom fra en vidion rådgjøvere, men de var fra Satan. Lusta ikkje etter tøyme langur, så du ikkje en dag ens og Golda Meir, først å si, jeg veit nu hva de åtte er gjørst. Tek hesa øyne avgjørende. Og i det, at velja Jesus Kristus som din frelsare og herre, og i løyvenen og evenløygan.

0: Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Otni Arena ur Efesos brevet.
2: Fyrste kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostol Krist Jesu. Til hinn heilöfu i Efesus, tei som tryggva av Kristus Jesus. Nei yfir vittikon og frigjur fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Lova vi veri god og fjær herra okkara Jesus Krist, han som hefur sykna okkom vi allari andaliga sykning og i hinnun himmalska og i Kristusen. Eins og han utvaldi okkom og i honom, aren heimren ver grundavur. Er at vera heilöv og ólastande fyrir Asjóns sunnu. Tui ju kærleika tilskila i han okkom framan undan, at få sonar kor tja ser vi Jesus Kristi, etter fruja ræju vilja sunns. Nægi dörd sunnu til prus, som han fagna okkom vi og i hinan elskava. Og i honom hef vi endurlöysingina vi blá i hansara, fyrirgjöngsindana, etter nægi rúgi döm i hansara. Som han rykliga lät komma iver okkon och i öllum vustome och vite. Ta i han kundgjördi okkon löndramal vilja svins. Efter fruja röj i svinnon som han hei tidsi tjasar sjolvon. Om hushald och i fylling tojana. Är att han attor skulle sauna allt till ett i Kristusen. Ta som i himlen hon är och ta som av jörin är. Och i honom har vid eisne finnse arvalot. Vid och i framman undan var och atta till ta. Etter tui og i hanna i setsar fyre som virkar allt etter ræju vilja sunns. Fyri at vit skulle vera dörd hansara til prus, vit som framman undan hattu sett vogn okkara til Kristus. Og i honon hef eisne tid tøydit hördu år sannleikans, evangelium frelsutikkara. Ja, og i honon hef eisne tid tøydit varu komu til trygg, finnse til innsikle heilava andan som lova vår ver. Han som är pantaren om arv okkara, att oknar folk hansara skall vara endurlöst, dörd hansara till prus. Så jag ni fick att höra om tryggtäckare av Herran Jesus och karlägatäckare till ödlin i heilövån, här vi är till icke helt upp här att tacka fyra tyckon, ta i minnestyckon och i bön om minnen, att god Herre okkara Jesus Krist, färger dördarinnar skall geva tyckon anda vissdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og upplysa ei og hjartatikkara til a skilja vånena og i han hefur kallat ikon til. Hvordan rykur og dörd arver hansar middelen hinn i heilöfum, og hvordan ometalja stór kraft hansar og okkon som tryggva. Såleis som veldja styrki hansar virkar, som han vusti og i Kristuse tæi han rasti hann upp fra hinn og deyju, og setti hann vi högru håndsuna i himlen. Högt yfir alla tegn, allan myndulæka, allt vald og herradöme og hvert navn og nefnt verur, ikkje best og hese veröld, men eisni og hinni komand. Allt leið hann under fötur hansara og gav samkomin í hans som högt yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt av honum og í fyllir allt og í öllum. Efesos brevi, annar kapittel. Eisne tykkon hefur han gjort livande, tykkon som dei voru i misbrotun og syndun tykkara, som dit avur livdu i etter tujarandanon og i hesun heime, etter høvdinganon yfir hervaldinon i luftinu, andanon som nu virkar i bötnun ólutnesins. Mittlum tarra voru vid eisne öll avur og livdu i gyrndun hals okkara, gjördu tea som holdi og hugsaninnar vildu, og voru á nottur og bötn vreginar, eins og hinne. Men Gud som røyker i miskun hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld som han elskar i okkom vi eisne tæ vi voru dei i misbrotun okkara gjørst okkom livande vi Kristusen. Eau nægje til frelst. Og reist okkom upp i honom og sett okkom vi honom og i hinn himmalska heimen og i Kristi Jesusen. fyrir at hann og hinnum komandi tøyun kunnu vísa kussu ómetaliga rík nái hans er, við gaskum móti okkun og í Kristi Jesusi. Tøy av nái er tit frelst, við trygg, og tær ikki av tykkun sjálvum, tær gava Guds. Ikki av verskum fyrir at ongin skal rósa sér. Tøy við er smúi hansara, skapt í Kristi Jesusi til góð verk, sum Gud framan undan hevur lagt til reiðar, at vit skuldu líva í tímum. Minnest tui er tid avur, tid som varu hætningar i holdenon og varu kallagir óumskornir av hinn så kallavu omskjering som veru gjörd i holdenon vi handene. Minnest er tid til at tuina stå utanfyr Kristus, utestongt fra borgara rætti Israels og lyftes sottmalanum fremmand, utan vogn og utan gud i heiminum. Men nu eru i Kristi Jesus tid som avur varu lengt bortur komin nær vi blóvu Kristusar. Tui han er frir okkara, han som gjörði eitt av bavun og breid nýr mittlingærin og skilti sundur fudjenskapin. Ta han i holdi sunnum tók bústur bólavuna og fyrirskipanir hennara, fyrir at han og sér kundu skapa av bavun eitt nýtt menneska og sólæst gera fri. Og fyrir at han við krossinum kundu í einum líkame få að bóar parstar sottar við gud, við te at han við honum drep fudjenskapin. Han kom og kunngjørde tekum fri som lengt bortur vorum og tæmum fri som nær vorum. Tøy vi honum hava vit, bæir pastar, og i einun anda eðgong til færin. Tid eru tu ikkje langur fremmand og utlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfolk Guds. Tid som uppbyggt eru av grunnvalli apostlana og profetana. Og hornsteinrin Kristus Jesus sjálvur. Og i honum verur allur bygningurinn samanbundin og veksur til heila tempul i herranum. Og i honum verur eisni tid byggd upp vi hinum til bústaguds og i andanum. Efesus brevi, 3. kapittul. Tui bodji knømuine, Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tid hætningar, om tid annars hefa hørst om hushalde vi tarri nøye Guds og i mer givin tiltekkara. At vi åpenbering ver løyndar male mer kundkjørst, såleis som i framman undan stutt hefa skriva. Av tui kunnu tid ta et i lesa tea, skilja kunnskap moin om løyndar mal Kristusar, som i færnun attarligun ikkje ver menneskabötnun om kundkjørst, såleis som ta nu vi andanun åpenbera heilöfu apostlun og profetun hansara. Eð hætningan vi, eru arvingar, høyra vitil líkame, og eia parst vi i lyftinun og i Kristi Jesusi vi evangelinum. Tænare tess i vorun eftir tarri nái gav Guds og i mer i givin vi veldja måtti hansara. Mer som allra minst hefja tuja av öllun heilöfum ver henda nái givin at kun gjera hætningan om evangeliet om óran særkjelige rygdom Kristusar, og at upplysa öll om hvordan hushaldi vi landarmalen og ifra evigen tøyen hefur veri fjallt og gode som alt hefur skapt, fyrir at markfaldi vustdomur Guds nu vi samkomne skulle vera kun gjerdur tegnunum og valdunum i himle. Hetta evigen fyrir allan Guds, som han fullførdi i Kristi Jesusi, herra okkara. Og i honom hefa vi dyrve og eðgångt vi alite, vi trunni av hann. Tui bygje tikkun ikkje at missa móti av lujungum múinum fyrir tikkun. Ter jo hægur tikkaram. Tui erta i bodju knömúinu fyrir færinum. Fra honom hefur allt som færir eitur og i himli og að gjör nánsutt. Eð hann eftir rúgjudömi durdarsuinar skal gefa tikkun at hit vi anda hansara styrkjast vi kraft og innvortis menneska tykkara, at Kristus vi trunne skal byggva i hjørstum tykkara, så tid, rådfest og grunnfest i kærleika, kunne vi öllun hinnan heilevo vera ment at feta hver breitun, longtun, dubtun og hatten og kjenna kærleika Kristusar som styr upp om allan kunnskap, fyrir at tid kunne vera fyllt vi allare fyllin gods. Men honum som mentur að gera meir en allt, lengt út te og í vit bya, ella skilja, eftir kraftinu som í okkum virkar, honum veru durd og samkomne og i Kristi Jesuse gjøknun allar tøyer og i altor og allar æver. Amen. Efesos brevet, 4. kapittel. I amene tekon tøy, fengjen i herranum, at liva kallunum verdia som tid var å kalla vi. Vi öllun emjukleika og spakføre, vi lengmåve, så tid vi karlæka ombera kvart anna, og letja til kon eina vi at vera verande i einleika andans og i bande friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid er å kalla til eina vogn og i kalletikkare. Ein herre, ein trygg, ein dåpor, ein god, fægir allra som yver öllun, vi öllun og ui öllun. Men hverjun einstøkun av okkun vær nægin givin etter male gave Kristusar. Tui sigur skriften, han får upp av hattina, førde fengar bostur og gav menneskin og gavur. Hette år, han får upp, kvæt til anna enn at han fyrst får nýr til hinnar lagru pastar gjerarinnar. Han som nýr får, eisnet han som uppfår. Iver allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkom, nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilugu skuldu vera gjörd fullkomin til tænastu versk, líka med Kristusar til uppbygging. Inntil við öll vinna fram til at vera eitt utrunni av son Guds og kunnskapunum om hann til at vera fullvaksnir menn til vakstarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikkje langur vera bøten og leta okkom kasta og reka hier og heier av hverjon lardomsvinte, tølt av snildun menneskjon vi svika brøgtun vittlunar. Nei, sannleikan og trygg og i karlæka skulle vi ta atlan hott vaksa opp til hansara som høtte, Kristus. Tog ut fra honom verur alt lika med samanbonte og samanknutt vi hverjon bante og i hand djevur. Og såleis vexur til vöxtsuin som likam til uppbygging i karlæga, allt etter tarri virkan og i tilmålt hverjum parte fyrir seg. Hetta sige ta, og vittni i herranum, at tid mu ikkje langur liva som hætningarna liva og i tomlæga sinnesuins. Tui tæri eru blindair i hugsansuinne og gjördu løyvi gods fremmandir. Hetta stendst av vankunlæganum som tæri livu i, av tui at hjarta tæra for hera. Tær hefa jo kjensluleiser givi sig upp til skamløyse, så tær vi hefa sjuku drøyva alla óransko. Men tid hefa ikkje såleis lart Kristus, så satt som tid hefa hørt hann, og upplært ui honom, såleis som sannleik ui Jesuse, at tid vi vujjandi abur og tikkara avur, skulle leik av hitt gamla menneska, som veru spilt vi dårande liston, endur nudjast i anda sinnestikkara og leta tekun ui hitt nudja menneska som skapt etter gode og i rattvise og heilavleika sannleikans. Leggi til lignina av og tale sannleika hver vi nasta suin, vi te at vi hver annars limer. Vera tid ill, så sindi ikkje. Leti ikkje sáluna seta yfir rægetikkara og gjev ikkje djevelinan rúm. Tannu stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arba i heldur og gjer vi hondun sunn og te som gott så han kan hefa neka i djeva tui og i tröndjur. Ongen og lukli tala koma tikkun av munne, næs luk som gó til uppbygging, som nu tørvar, så te som høyra kunne få nai vi henne. Gjer ikkje heil av anda gods sorg, honom som tider innsikla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt illsinni, öll vræi, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somlæis allur önskapur. Veri í tannstega gó hvert við anna, miskun som, svo tíð fyrirgefa hvert örun, eins og gud hefur fyrirgefa tykkum og í Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Veri til etterfylgjara Guds som elskar bøten og livi i kærleika eins og Kristus elskar i okkom og gav seg sjálvan fyrir okkom som gav og offer gode til takkaljan enga. Men siløyse og öll óranska og hefisjuka må ikkje så mykje som nevnast mittlum tikkara, såleis som heilugan sømur. Ei heldur skamleisur abborur, døratela og ótilhøyrligt skjent. Anki av hesum sømur seg. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at anken siløysingur eller óreinur hefur arv og rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjukur, som jo avgoda dorskare. Lær di ongan døra tikkun vi tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bøtn ólutnesins. Hefur tui anki vi teia gjerra. Tid var jo myrskur fyrr, men nu til ljós i herranum, livet som bøtn ljósins. Avvöxtur ljósins vísur seg jo i allar gösku og rattvísi og i öllum sannleika. Ja, rann sætje hver herranum toknast. Og hefur vi anki samfela vi versk myrskursins, som ongan avvöxt bera. Nei, revse teg heldur. Tui te som av taimon veru gjørst i løyndum, skam enn ta at teg upp av tunguna. Men alt hetta veru åpenbæra ta eit a veru revsa av ljósinum. Alt som åpenbæra verur jo ljós. Tui sigur skriften, vakna tu i svevur, og rus uppfrin og deyjum, så skal Kristus lysa ter. Akti tui vel etter kosu til lífa, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leilig tui, tui idearnir öndur. Veri ta ikkje darar, men skilje hver vilji herrans Drekki tekun ikkje drutsin av vina, og i tui spilling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så ti tala hversle anna vi solmun, lovsongun og andaljum vísum. Synge og spæle fyrir herranum og hjartatikkaran. Og takk i alt i gode og feirnum fyrir alt og i navni Herre okkara, Jesu Krists. Vere hvert øron undergive og i ötta Kristusar. Tid konur, vere tikkara egnum mannum undergivnar som herranum. Tui mævren høvur konusunar, eins og Kristus høvur samkomunar, han som frelsare likams suns. Ja, eins og samkoman Kristus i undergiven, skulle eisne konunar og i öllum vera mannasunum undergivnar. Tid menn, elske konur tikkara, eins og Kristus elska i samkomana og gav seg sjálvan fyrir hana, fyrir at han kom til halka og reinsa hana vi vatnbænum og i årenum, så han sjálvor kom til leia samkomana fram fyrir seg og i dord, utan plett, rukku, eller nega slukt. Nei, at hon kunde vera heilöv og lytaleis. Såleis mennir bunnir at elska konusunar som sinni egnu líkam. Tanni elskar konusuna, elskar sig sjálvan. Aldri hefur jo nekar heta sitt egna hold. Nei, han føyur te og hefur umsorgan fyrir tui, eins og Kristus ger vi samkomuna. Tui vid limir líkams hansara. Tui skal mævren færa fra fægir og mågur og halda seg til konusvinna, og tei bægi skulle vera ett hold. Hetta landramal størst. Til Kristus og samkomna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu kvör tikkara elska konusvinna som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon viring. Efesos brevi, sjötta kapittel. Tidbøten, akte for eldurtekkara i herranum, tui te ratt. Fægirtuin og mauurtuina, hett jo fyrsta bøye vi lyfte, fyrir at her kan gengast vel, og tu kanst liva landje i landenum. Og tid fetrar, etje ikkje bøten tekkara til rægje. Nei, fostru teg upp i tykt og amening herrans. Tid trealer, akte herrartekkara etter holdenum, vi ötta og bivan, og i einfaldi hjartatikkara som varta Kristus, ikkje vi egna tænastu som tei og vilja vera menneskjum til vildar, men som tænare Kristusar, så tid av hjarta gera vilja Guds og tæna av gavun hova, eins og tid hattu tant herranon og ikkje menneskjum. Tid vita jo, at hitt gava og i einu kvör gjer, skal han få attur fra herranum, veri han og trælur eller fralsur. Og tid herrar, ger jeg samme hatt vidt her og leti vera at hatta. Tid vita jo at herre, beit herra og tikkara i himlunum, og sjå honum ikkje manna munar. Og sujane, veri stersk i herranum og i kraft veldes hansaran. Leti tikkun i öll herklei gods, så tid kunne vera ment at standa tikkun måtte svika alopun djevelsins. Tui tja okkom stendur barten ikkje vi blå og hold, men vi tegnernar og veldene, vi harrar heimsins og i hesum myrskre, vi ande her ønskaparins og i himmelrumenum. Færre tui og i ödel herklei gods, så tid kunne vera ment at gjera motstøvo hin önda dea, og standa etter at hava vunna sigur av ödlum. Standa ta gyrt om lendar tikkara vi sannleika, og letin og i brinju rattvisinar. Heve som skekvar av fotonon, bardi av hoven, og i evangelium friarens djevor. Og lytti omframt alt hetta sjølvtruarinnar. Vi honom skulle tid vera ment at sløtja allar gløvande pylar hins önda. Tegi tjolm frelsunar og svör andans, som orguds. Byandi i andanon ein og hverja tui, vi allar i akallan og bøn. Orvækin og i tui og alt i åhaldande og byande fyrir öllun hinnan heilöfum. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin år, ta i leti upp munnen, så evi dirve kan kun gjera löndarmal evangeliums. Fyrir hver skuld er sendi bo i lantjum, at jeg skal tala vi dirvi te, såleis som jeg eier tala. Men fyrir at jeg eisne skulle få vita om vi og skifte munne, hvordan mer vet vi, skal Tychikus, hin elska i brauren og tryggve tænaren i herranum, sia tikkun alt. Han sendi ég tiltekara, just fyrir að tíð skulle få vita hvossu tilstendur tjókkum og fyrir að hann skal trösta hjörstu tikkara. Frýur veri við brörunum og kærleiki við trygg frá gútu fægir og herranum Jesus Kristi. Nægin veri við öllum som elska herra okkara Jesus Kristus og í óforgangeli leika.
0: Vi tar då åtna reyna, lesur Efsos braunum. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vit høyrast. Vit høyrast.

Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

0: At öttas herran til i vysdomur og at skudje hitt illa til i vit. Jobbsbog 28-28. Mett verur at Jobbsbog er eldsta bøtjen i allare bøyblene og sa dagsens jævs og en fyrsta mosebog nekran til å skriva. Bøtjen snur seg om mannen Jobb som var avlastande og godsøttande mevur og i himmelen leid til mestjes og hei vetjen ei og iver. Men det var æsene ein annars, og jeg hei egin etter Jobb, og det var Satan. Jobb hei det godt. Han var ikke best rukur og gjæreskun, og nun, nei, han hei kono og fløyre bøtn, og bondene mittlen kono, mann og bøtn var sterk, og mest av karlaga og omsorgan, samjauet torra mittlen var sera godt. Men så en dag var alt brøtt. Ein vannlokkan fyri og onnur etter rakti hetta fyri myndalige heim. Jobb misti allt som han åtte bægi neid, fæ og öll bönnun. Sjálfur ver han raktir av sjúku i fyrdu vissar eggvislega svullir, så han gjördist av kjennelegur og pýna hansara ver av lúgili. Men hvað gjördi Jobb? Nú og hann hei mist allt. Hver ver gudsöt i hansara nú? Vær han lyka avlastande enn? Ja, te vær han. Skriva stendur. Og i öllun hesun synda i Jobb ikkje, og han lasta i ikkje god fyrir te, og i hent han hei. Av og a hittir du folk, og i hava veri fyrir bakkast i løyvunum. Som av hesun hava lindi til a elskast inna god, at han hefu gjort illa vitt hei. Knapplega teka hese Guds navn av varrar synar, te gjördu te ikkje avur, utan ta ta ver fyrir avnokta han. Men knapplega god til og i til veru torra. Han kom ikkje upp a tel og i tøm jósu og gauulötnu, og i virakjunum og i sölsjunum. Han fekk onga tök fyrir blujan býr, fyrir hús og heim, og bøtn og arbeid, halsu og alt anna gott. Hetta var alt tilvildarligt, etla av egnun avun. Men nu var anki av tilvild langur, etla av egnun avun. Nu var det gud som hei alla skuldina. Erst du ein og kjenner til atter og i hesum, så hetta gilta lötan at Bodja te fyrir gode og takka honum fyrir allar velgerir hansara mjóti tær. Let te og tær hefur verið fyrir. Ella tær fyrir og í hesari lötu. Heldur loja te til hansara en að Satan fer brukt te til að stytja te bústur frá gode og í elskar te. Hóast tjú kanska hefur bægi vannvist og spotta hann til henda te.
1: Ein.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Hei, hei dit, så atra en nudge morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sit i her studie Kjei og i Havn. Og som alltid, tar en samsendler jeg har hjulpet til vi to i tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at Kjei og i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 21:00 2021 for første sendingen til Kjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og i hese her 5 årene, så her var Paul Ferre og jeg eisende. Vi er inne i Iktus i Søltafire og tidser hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sendte ikke, det eisende, at det sendte vi sørste parst av hjertemål. Det er ikke flere parster tekner opp. Vi er givende vi tog i etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 årene i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søltafire. Det er en omedelig lengt tog, og det er, ja, det er sorgblutt at djevast tar man over sånne eksamen som vi bare har vært, og særstaklet vi er kjending noen. Så vi da finner ikke hver gode attemeldinger på. Men ut i fyrre parten av sendingene vi veien og i det, så færre jeg at spille noen sanger, så færre jeg å lese og hula jeg ur bøtlene. Og ut i sette parten av færre som sagt har lyst til etter sørste parten av hjertemål, og det er parten nummer 240. Og i morgen så færre vi til å lese fire vi sendte noen takkarsanger, og det er sikkene og gjerne som synger.

Vi tar det Lakewood Music, vi en live utgave av Faithfulness. Fra Taimons så færer vi til Bethesda-kåre, som nå just i færen av vikskiftet, har det helt hundrar av det en fire stående av kåren. Det man sier helt enastandende. Da man husker om hundrar av det tøyene, da var det ikke så fjølmønt her nå som det i det, men korsene Man vil ikke deg igjen ta i bygget vi er ved Lutlom. Hjertelige til lukket tid her nåre, og god sikning fremover. Nå får jeg så høre sendjen i himmelen av Folton, og til er vist en sanker til Odna Jakobsen.

Vi tar til Bethesda Kåre Sintja Sanjen til Åtna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Åtna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Det er en så dyrabære samleidje, så finnes det tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og er og sett, og i Kristus er vi kattla våre frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet.

hvordan verilige henger sammen. Og han brukar kapitlene der, ja, her er jo, man kan si at det er første og andre kapittel, det er egentlig ute på faktisk at avdruket at alle mennesker har syndet. Og så er det lykke mye om man altså, god løsninger, eller om man god lier. Man kan si at god løsninger vi kjører første kapittel, og det god lier i øren kapittel. Men konklusjonen kommer i tredje kapittel om alle hava synda, og de må fattast dårlig gods. Og så fer han inn i fjerde kapittel, og her løser han trunna til Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og bæg i femte satte og kjente kapittel, her vidger han syndene oppe mot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det? Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså, jeg får ikke unna stortere sending for jeg gjør alt, men velkommen å lese alt rombrevet. Det er valgsiktene å lese. Men han sier her i vers 16 kapittel 5, at rådde degen at det fire fall hins ena, vi hinnon ena, så skulle menga meire teg som få iverflå, nøgnar og rattvises gavnar roa og i løvnån vi hinnon ena, Jesus Kristus. Så sier han vujer at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det mestir på samme måte som vi fattle noen tja einon, for dømming kommet i alle mennesker, så eisne vi rattvise eins, altså vi rattvise tja einon, og her altså en øron. Rattvisegjering løvsens kommet i alle mennesker. Og akkurat det her vi rattvistgjering, det har vi vært inne i affæret til, er et avfætelig største år. For vi som mennesker vil ha sett ratt, og rattet støve i vi fire gode. Det er å være rattvistgjørter. Og han sier om disse rattvistgjeringene, han kaller den for rattvistgjering løvsens, at hun er kommet i vi alle mennesker. Toi, sier han, toi, ens og henne mange våre syndarer vi avlutne hins einamanns. Så skulle eist henne mange være rattvois vi lutne hins eina. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst, ta her som synder vær stor, vær nøyen oppa til større. For jeg at ens og synden rått og i deianom, altså det her vi deia gjerra, det her vi synda gjerra, så skulle eisne nøyen roa vi rattvise til evet liv vi Jesus Kristi herrokkara. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han faktisk på tammatan at hente her rattvisegjering livsens er kommet iver ødel menneske. Men han skriver til mennesker som har tidlig vidt trygg av Jesus Kristus. Toi han løndamalet. Han hemmeligheten og ødeles ned. Og så kommer han inne på akkara liv som tryggvande. Og så spyr han enten denne spørningen her. Man kan si den retoriske spørningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram i syndene? Fyra nøyen kan være til større. Det er en tanke som ligger frestande nær, John Ekvon, til det som han nok mestjer, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykke som jeg skriver til Åken Ødl. Tog at for at det ikke fæter, og i kvosset her sier tingene henger sammen, ja, men så vittlast vi. Og tar vi vittlast, ta her vi det ikke godt. Tar vi det vilst, ja, men så er vi fulle av spurningen og hver og hva vi skal vente med og hva er det våre vimmere. Og tog kommer han vi kommer vi opplysning. Altså han spør hva skulle vi ta si jeg skulle holde frem og sinne for jeg nå kan være til større minne enn så, sier han. Og så sier han ikke her vi som jo og deg fra sintene. Hvordan skulle vi enn liva ui henne?

vi har sånn så er kjent ikke vi veien for det kom at enda. Vi tog jo fyra personer, så spalte jeg nærkast hans i fyrtekon, og så leser hun at jeg er snur på utbildene om dopen, og hva tøtning han hever fyrt jokken. Og nå, og ut i settene personer sendte ikke, så har vi lyst til etter sørste personer av hjertemål fra Iktos i Sølta 4. Som sagt, dette var personer nummer 200 og tjej og fjørste. Henda sendte ikke, hun vil høre etter i kveld, mye kveld, klokken tjej, og etter i morgen årene klokken 5. Etter det beste av verste tikkere Daniel Adol Jakobsen, og sier tusen takk for hesa for.

0: Nu läser Åtnia Reina ur Efesosbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesu, til hinn heilöfu i Efesos, teg som tryggva av Kristus Jesus. Nægjur vir vittikon og frigjur fra gode, fjær okkara og herranon Jesus Kristus. Lova vir vir god og fjær herra okkara Jesus Kristus, han som hefur sykn okkom vi allari andaljar sykning og i hinnun himmalska og i Kristusen. Eins og han utvaldi okkon ui honum, aren heimrun ver grundavur, at vera heilöf og ólastande fyrir asjón sunnu. Tui kærleika tilskila i han okkon framan undan, at få sonar kor tja ser vi Jesus Kristi, etter fruja ræju vilja sunns. Nægi dörd sunnu til prus, som han fagna okkon vi ui hinnun elskava. Ui honum hefur vi endurlöysingina vi blá i hansara, fyrirgevingssyndana, etter nægir og gjødøm i hansara, som han røyklige let komme iver okkon og i ødlom vursdomme og vite, ta i han kun gjør det okkon løndramal vilja svins, etter fruja røy svinnon som han hei tidsi tjasar sjolvom, om hushald og i fylling togjana, at han attor skulle sauna alt til eitt i Kristusen, ta som i himlen hon og ta som a gjørin er. Og i honom har vi eisne finnje arvalot, vit og i framman omtan var atta tilta, etter tog og i han har sett seg fire, som virkar alt etter rage vilja søns. Fyre at vit skulle være dårlig hansara til prøys, vit som framman omtan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i honom har eisne tid, ta i ditt hørt og års handleikans, evangelium frelsotikkara, ja, og i honom har eisne tid, ta i ditt var kom til trygg, finnje til innsykle heilava andan som lova vår vær, han som panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal være endurløst, durd hansara til prøys. Så gjerne fikk at høyre om tryggtekkara og herran Jesus og karlægatekkara til ødlin i heilavu, her vi etu ikkje hildi opp her at takka fyre tikkun, ta i minnestikkun i bønum munum, at god og herra okkara Jesus Kristus fægir dördarinnar skal gefa tykkun anda, vísdoms og openberingar til kunnskap om seg og upplýsa eigu hjarta tykkara til a skilja vónuna og i hann hefur kallat tykkun til. Hvossu rúkur og dörd arvur hansar mittlun hinn i heilöfu og hvossu ómetalja stór kraft hansar og okkun som tryggva. Sólaðis som veldja styrki hansar virkar, som hann vústi og i Kristusu tæi hann rastja hann upp frá hinnun deyju og setti han vi högru håndsyna i himlen. Högt yfir alla tegn, allan mynduleika, allt vald og herradöme, og hvert navn vi nevnt verur, ikkje best i hese veröld, men eisni og hinne komand. Allt leian under fötur hansara, og gav samkomni hans som högt yfir öllum, henne som likam hansara, fyllt av honom, og fyller allt i öllum. Efesos brevi, annar kapittel. Eisne tykkun hefur han gjort lifandi, tykkun som dei voru i misbrotun og syndun tykkara, som ditt avur livdu i etter tujarandanun og i hesun heime, etter høvdinganun yfir hervaldinun i luftinu, andanun som nu virkar i bötnun ólutnisins. Mittlum tarra voru vid eisne öll avur og livdu i gyrndun hals okkara, gjørt og te som holdte og hoksaninnar vildu, og voru av nottur og bøten vreginar, eins og hinne. Men Gud som røyker i miskun, hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld, som han elska i okkom vi, eisne tøy vi voru dei i misbrotan okkara, gjørst okkom livande vi Kristusse. Ja, og nægje tid frelst. Og reist okkom upp i honom, og sett okkom vi honom, og i hinn himmelska heimen og i Kristi Jesusse. Fyrir at han og i hinnom komande tøyun kundu vísa hvors ómetalja røyk nægi hansar vi gasko móti okkon og i Kristi Jesusi. Tøy av nægi tid frelst, vi trygg, og te ikkje av tykkun sjálfum, te gava Guds, ikkje av verskum fyrir at ongin skal rosa sér. Tøy videru smúi hansara, skapt og i Kristi Jesusi til gauversk, som Gud framan undan hefur lagt til reier, at vi skuldu lífa i tæmun. minnest tui er tid avur, tid som varu heitningar i holdunum og varu kallagir óumskornir av hinn så kallavu umskjering som veru gjörd i holdunum vi handene. Minnest er tid til tuiina stó utanfyr Kristus, utestongt fra borgararatti Israels og lyftes sottmalanum fremmand, utan vogn og utan god i heiminum. Men nu eru i Kristi Jesus tid som avur varu lengt bortur komin nær vi blóa Kristusar. Tui han frir okkara, han som gjörde ett av bavun og breid nýr mittlingæren og skilte sundur futsinskapen. Ta han i holdt og søgnen tog bort ur bålavuna og fyrirskipanir hennara, fyrir at han og især kunde skapa av bavun eit nytt menneska og såleis gjerra fri, og fyrir at han vi krossen hon kunde i einon likame få av boar parstar sottar vi god, vi te at han vi honom drep futsinskapen. Han kom og kun gjorde tekum fri som lengt bortur vorum og taimum fri som nær vorum. Tui vi honon heva vit, bægir parstar, og i einun anda eitgong til færin. Tid eru tu ikkje langur fremmand og utlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfolk Guds. Tid som uppbyggt eru av grunnvalli apostlana og profetana. Og hornsteinrin Kristus Jesus sjálvur. Og i honom verur allur bygningurinn samanbunden og veksur til heila tempel i herran. Og i honom verur eisne tid byggd upp vi hinon til bostaguds og i andanon. Efesos brevet, 3. Kapitel. Tui bodji e knömoine, e Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkun, tid heitningar, om tid annars hefur hørt om hushalde vi tarri nøye Guds og i mer givin tiltekkara. At vi åpenbering ver løyndarmale mer kundgjørst, såleis som i framman undan stutt hefur skriva. Av tui kunnu tid ta et tid lesa til han, skilja kunnskap mun om løyndarmal Kristusar, som i færnun attarligun ikkje ver menneskabötnun om kundgjørst, såleis som ta nu vi andanun åpenbera heilöv apostlun og profetun hansara. At heitningan vi, arvingar, høyra vitlikame, og eia parst vi i lyftenon og i Kristi Jesuse vi evangelinum. Tænare tess i våren etter tarri nøye gav Guds, og i mer i given vi veldiga mått i hansara. Mer som allra minst hevja tuja av öllun heilövun ver henda nøye given, at kun gjera heitningan om evangelie om årens særkjelige rygdom Kristusar, og at upplysa öll om hvordan hushaldi vi landarmalen og ifra evigen tøyen hefur veri fjallt og gode som alt hefur skapt, fyrir at markfaldi vustdomur Guds nu vi samkomne skulle vera kun gjerdur tegnunum og valdunum i himle. Hetta evig fyrir atlan Guds, som han fullførdi i Kristi Jesuse, Herre okkaran. Og i honom hefur vi dyrve og eitgångt vi alite, vi trunni av han. Tui bygje tikkun ikkje at missa måti av lujungum munnum fyrir tikkun. Ter jo hægjur tikkaran. Tui ta i bodju knömunne fyrir færinum. Fra honom hefur allt som færir eitur og i himli og a gjør navnsutt. At han etter rujudömi durdarsuinar skal gjeva tikkun at hit vi anda hansara styrstjast vi kraft og innvortis menneska tykkara, at Kristus vi trunne skal byggva og gjørstum tykkara, så tid, rådfest og grunnfest i kærleika, kunne vi öllun hinun heilevu vera ment at feta hver breitun, longtun, dubtun og hatten og kjenna kærleika Kristusar som styr upp om allan kunnskap, fyrir at tid kunne vera fyllt vi allare fyllin Guds. Men honom som mentur at gjera meir enn allt, lengt ut te og i vit bya eller skilja, etter kraftene som i okkom virkar, honom veru durd og i samkomne, og i Kristi Jesuse gjøknon allar tøyer, og i altor og allar ever. Amen. Efesos breve, 4. Kapittel. I amene tekon tøy, fengjen i herranum, at liva kallunum verdiga som tid varu kalla vi. Vi öllun emjugleika og spakføre, vi lengmåve, så tid vi karlæka ombæra kvart anna, og letja tikkun eina vi er at vera verande i einlæka andans og i bande friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid er å kalla til eina vogn og i kalletikkara. Ein herre, ein trygg, ein dåpur, ein god, fægir allra som yver öllum, vi öllum og ui öllum. Men hverjun einstökun av okkum ver nægin givin etter male gavi Kristusar. Tui sigur skriften, han får upp av hattina, förde fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hette år, han får upp. Kvæt til anna enn at han fyrst får nýr til hinnar lagru parstar gjerarinnar. Han som nýr får, eisnet han som uppfår. Iver allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkom, nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilöfu skulle vera gjörd fullkomin til tænastu versk, líka med Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til at vera ætt utrunni av son Guds og kunnskapunum om hann til at vera fullvaksnir menn til vakstarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikkje langur vera bøtten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinde, tölt av snildum menneskjum vi svika brøgtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og i kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som høtte, Kristus. Tui ut fra honom verur allt líka með samanbundu og samanknutt við hverjum bandu og í hann gefur. Og sólæs veksur það vöxtsuinn som líkam til uppbygging við kærleika allt eftir þarri virkan og í tilmáld hverjum parti fyrir sig. Hetta sigið þá og vittni í herranum að tíð mú ekki langur lífa som hætningarnir lífa og í tómleika sinnesuins. Tui tær eru blindar í hugsansvinni og gjörðu lúfi Guds fremmandir. Hetta stendst av vankunleikanum som tær lífu í, av tui að hjarta tæra for herra. Tær hefa jú kjensluleysir gífi sig upp til skamlöysi, svo tær í hefa sjúku drúfa alla óransku. Men tíð hefa ekki sólæs lart Kristus, svo satt som tíð hefa hort hann, og upplært í honum sólæs som sannleik í Jesusi. Et tid vi vujtjandi avbore tekkara avur skulle leggja av hitt gamla menneska som veru spilt við dörrandi listun, endur nudjast í anda sinnestekkara og leta tekun ui hitt nudja menneska som skapt eftir gute ui rattvise og heilavleika sannleikans. Leggja til lignina av og tale sannleika hver vi nastasun, vi te at vi eru hver annars limur. Vera tid ill, så sindi ikkje. Læt ikkje sáluna seta yfir rægjetekkara og gjev ikkje djevelinan rúm. Tann stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeidi heldur og gjer vi hondum sunn og teg som gott så han kan hefa neka að gjeva tui og tröndjur. Ongen og lukli tala koma tikkun av munni, næs luk som gó til uppbygging som nú tørvar, så teg som høyra kunne få nægi vi henne. Geri ikkje heila av anda Guds sorg, honom som tid innsikla vi til endurløysingar degin. Allur baskleidje, allt ildsinne, öll vræje, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somleis allur önskapur. Verju tannstega gó hvort vi anna, miskun som, så tid fyrirgefa hvort örun, eins og gud hefur fyrirgefa tykkum og i Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Verið þau etterfylgjara Guds som elska bøtn, og lífi í kærleika eins og Kristus elska í okkum og gef sig sjálfan fyrir okkum som gavu og offur, gútu til takkaljan enga. Men sílöysi og öll óranska og hefisjúka má ekki svo mikið som nevnast millum tykkara, sólæg som heilugan sömur. Ei heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhörligt kjent. Ongi av hesum sömur seg. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongin síløysingur ella óreinur hefur arv í rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur nekar hefi sjúkur, som jú ágúta dorskari. Læði ongan dara tikkun við tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefðu til ongi við tegja gera. Tíð var jú myrskur fyrr, men nú til ljós í herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísa sig jú í allar gösku og rattvísi og í öllum sannleika. Ja, rann sætti hvað herranum toknast. Og hefði ongi samfela við versk myrskursins som ongan avvöxt bera. Nei, revsi teg heldur. Tui te som er taimun veru gjörst í löndum er skom enn ta að teg upp á tunguna. Men allt hetta verur openbera ta eita veru revsa av ljósinum. Allt som openbera verur er jú ljós. Tui sigur skriften, vakna tui svevur og rúis uppfinu deyjum, så skal Kristus lysa ter. Akti tui vel etter kosa tui liva, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leali tui, tui deyarnir eru öndur. Veri ta ikkje darar, men skilje hver vilje herrans er. Drekje tekun ikkje drutsin av vina, og i tui er spittling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så ti tala kvörsl anna vi solmon, lovsongon og andaljum vísum. Sintje og spele fyrir herranum og hjartatikkara. Og tatsi allt i gode og feirinum fyrir allt og i navni herra okkara Jesu Krists. Vere hvert øron undergive og i ötta Kristusar. Tid konur, vere tikkara egnu mannum undergivnar som herranum. Tui mevren er høvur konusunar, eins og Kristus er høvur samkomunar, han som er frelsare likans suns. Ja, eins og samkoman er Kristus i undergiven, skulle eisne konunar og i öllum vera mannusunum undergivnar. Tid menn, elski konur tikkara, eins og Kristus elska i samkomuna og gav sig sjálvan fyrir hana, fyrir at han kom til halka og reinsa hana við vatnbænum og i orinum, så han sjálvor kom til leia samkomuna fram fyrir seg og i durd, utan plett, rukku, eðla nega slukt. Nei, at hon kunde vera heilöv og lytaleis. Såleis eru mennir bunnur at elska konusunar som sinni egnu líkan. Tanni elskar konusuna, elskar sig sjálvan. Aldri hefur jo nekar heta sitt egna hold. Nei, han føyur te og hefur umsorgan fyrir tui, eins og Kristus ger vi samkomuna. Tui vid eru limur líkans hansara. Tui skal mevren færa fra fægir og mågur og halda sig til konusvinna, og tei bægi skulle vera ett hold. Hetta landramal er størst. Til Kristus og samkomna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu kvör tikkara elska konusvinna som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon viring. Efesos brevi, sjötta kapittel. Tidbøten, akte for eldortekkara vi herranum, tui te er ratt. Færtuin og mauertuina, hett jo fyrsta bøye vi lyfte. Fyrir at her kan gengast vel, og tu kanst liva landje i landenum. Og tid fetrar, etje ikkje bøten tekkara til rei. Nei, fostre teg upp i tykt og amening herrans. Tid trealer, akte herrar tekkara etter holdenum, vi ötta og bivan, og i einfaldi hjartatikkara som varta Kristus, ikkje vi egna tænastu som tei og vilja vera menneskjum til vildar, men som tænara Kristusar, så tid av hjarta gera vilja Guds og tæna av gavun hova, eins og tid hattu tant herranon og ikkje menneskjum. Tid vita jo, at hitt gava og i einu hver gjer, skal han få attur fra herranon, veri han og trælur eller fralsur. Og tid herrar, gjer jeg samme hatt vidt her og lete være at hatta. Tid vita jo at herre beit herra og tikkara i himlenom, og sja honom ikkje manna monar. Og sujane, vere stersk i herranom og i kraft veldes hansaran. Lete tikkun i ødel herklæg i gods, så tid kunne vera ment at standa tikkun måtte svika allåpen djevelsens. Tui tja okkom stender barten ikkje vi blå og hold, men vi tegnernar og veldene, vi harrar heimsins og i hesen myskre, vi ante her ønskaparins og i himmelrumenom. Fære tui ui ötle herskleie gods, så tid kunne vera ment at gjera motstøvo hin ønda dea, og standa etter at hava vunne sigur av ötlom. Standa ta gyrt om lendar tikkara vi sannleika, og leten ui brinju rattvisenar. Heve som skeikvara fotonon bardi av hoven ui evangelium friarens djevur. Og lytti umframt alt hetta sjöld truarenar. Vi honom skulle tid vera ment at sløtja allar gløvande pylar hins ønda. Tegje tjolm frelsunar og svör andans som orgods. Byande i andanon einu og hverja tui, vi allar i akallan og bøn. Orvækin ui tui og alt i åhaldande og byande fyrir öllun hinnan heilavu. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin år, ta i leti upp munnen, så evi dirve kan kunngjera løyndarmal evangeliums. Fyrir kvarskuld sendebo i lantjum, at jeg skal tala vi dirvi te, såleis som i eia tala. Men fyrir at jeg eisne skulle få vita om vi og skifte munne, hvordan mer veit vi, skal tui Kikos, hin elska i brauren og tryggve tænaren i herranon, sia tikkun alt. Han sendi et tiltekara, just fyrir at jeg skulle få vita hvordan tilstendur tjokkun, og fyrir at han skal trøsta hjørst og tikkara. Frigjør veri vi brørunum og kærleikje vi trygg fra gode fægir og herranum Jesus Kristus. Nægin veri vi öllum som elska herra okkara Jesus Kristus og i ofargangeli leika.
0: Vi tar til åttna reine, leser Efsos braunum. Du lurer etter Kristligt kringvarp.

0: Tu lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jern Strand ur Norra. Her evner jeg Evil ved Reiner. Etter en opptøkka fra februarmannen 2023 og kjelden i Uskala 4. Og til Iktus med steg for opptøkkene.
2: Gå kvalt! Halleluja! Det er til lov å si halleluja inn i her. Åttan at, ja. Yes. Pius ikke lett oss i røymer her. Her har vi et fralse til at synja, bia, tala, alt det som Gud innskyr av i skulda. Halleluja! Velkommen til dette første møte i disse møterøyene som vi får her vi Jørn Strand. Og vi har gledt å komme til dette her. Det andre som har gledt seg til dette her? Ja, amen. Hvordan jeg kjenner Jørn Strand? Jørn Strand, han er der. Jørn, han kan reise seg opp, og så må vi se. Ja, skal du reise deg opp? Vil du det? Han er en god nordmann. Takk og lov. Skal vi få lette det her kveld i Herrens senter? Jesus, vi prøver å takke deg for det, at vi kunne savne oss det her kveld. Vi takker deg for det, at ditt evangelie er livende, tog at du er livende, tog at du sikrer i verdens makt, tog at du knuste djevelens makt, tog kunne vi gledast og være fri. Jeg begynner om for at dette møte i kveld, og møtene som er etter vikeskiftet, skulle være sådans när en människa kunde bli förlåst. Människa kunde bli frälst, människa kunde bli grött. Och människa skulle möta där med tyne kraft. Här du teker om dig, fävner dig. Visar att du älskar dig, lukar mig inte kvar jag stöv och dig. Jesus, vi bia till. Vi bia till. Signa du att det är. Vi tryckva. Vi tryggva at du erst her, og tøyn andir her, og tøyn styrkir her, tøyn kraft, tøyn grøvande kraft, tøyn frelsande kraft her. Takk, Jesus. Amen. Amen. Jeg vil lese i Rombraunen 8:16. Her stendur, tøy er skammest ikkje vi evangeliet. Det er jo kraft Guds til frelse. Kvarjon tøy som trøyr. Kvarjon tøy som trøyr. Hva er evangeliet for nega? Jeg har også sagt, hva er evangeliet? Stått og grøyt, så er det påskaperen om Jesu fullgjørda versk av Golgata. Han sara opprøsjen. Båskaperen om at han som ble knustor, drypen, gjør det til alt for te og med. Det er evangeliet at vi boer til. Han røpte fullgjørst av krossen. Han røpte fullgjørst. Og her let han frelseveien opp for te og for mer. Amen. Så vidt gå i trygg, og han sa fullgjørt av vers, kunne støye inn av veien som fører til av et liv. Videre til tvært. Hetta er einaste vevren til himmels. Det er einaste vevren til himmels. Det er tjøknon Jesus. Og tjøknon hans er fulltjøra versk. Det er tvær veier. Det er tvær veier. spurningen her. Kvært vil det to? Kvært vil jeg? Ein vever fører til det avia løyve, inn i løs. Men hin fører inn i avia deia, inn i mysk. Hetta vikskiftet, innskje vidt av pojka av veien som fører inn i løs. Inn i her solen skuiner alt og her ungen pyna er, her ungen elendighet er, her ungen plava er, til det så vidt vilja etter vikskiftet. Amen. Takk, Jesus. Ikke annet. Ikke annet. Jeg vil bare dødja i meg selv. Jeg vil bare dødja i meg selv og lade Jesus komme til. Halleluja.

vägen här ikväll, orra handel och sådant. Du räcker ut din hand till tegn, under och mirakler ikväll. Och du ser våra behov, Herre. Ser vad vi tränger till, Gud. Halleluja, vi är samlade i ditt namn, Jesus. Halleluja, ingenting är för stort och vanskeligt för dig, Far i himlen. Vi priser dig för du är uppståndelsen och livet. Och vi tackar dig för denna kvällen, Far, så vi kan komma samman i ditt mäktige namn för att ära dig och prisa dig och vara samman med dig. Halleluja, Far, för ett privilegium det är att vara frälst, Herre. Tack, tack för frälsen i Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Nydelig. Oj, oj, oj. Wow. Så fantastisk å få lov å komme og være sammen med dere rundt det viktigste som finnes. Det er den boka her. Vi er privilegiert som får lov å komme sammen og dyrke Jesus og bygge opp hverandre på den høyhellige tro. Så jeg regner med at dere forstår norsk. Ja, de aller, aller fleste. Nå har jeg vært på Færøyene noen ganger, og jeg begynner å forstå mer og mer. Spesielt når det står skrevet, så har jeg jo fått hørt så mange ganger at dere er jo flyktninger fra Norge. Og det er ikke munker ifra, var det Irland? Nei, nei. Han sa noe veldig fint i dag. Han sa, det går jo ikke an at vi stammer ifra munkene fra Irland, sa han. Det hadde jo bare blitt en generasjon hvis det var munker, liksom. Så det hadde ikke blitt noen færøyinger av munker, altså, det er helt sikkert. Så jeg tror nok kanskje det var rebellen fra vikingene som måtte rømme fra Norge. Så veldig bra. Flott og flott å få lov å være sammen. Vi har jo noen gamle folkeviser i Norge, og det ligner veldig på alt dette dotter og dotter. Og så det er mye, mye, mye likt, mange ord som en etter hvert blir litt sånn familiær med. Flott å få lov å komme hit og være sammen i kveld og denne helga. Jeg har forventning, og har hatt stor forventning. For ja, jeg er blitt litt glad i denne øya, de øyene her også. Var her for mange år siden. Første gangen var i 1994. For jeg gifta meg med kona mi i 94. Og vi var blitt sammen akkurat, mens jeg var på... vi har akkurat blitt sammen, og jeg husker vi ringte veldig mye herfra på kveldene borte i Klaksvik. Vi hadde møter sammen med en som heter Kai Tønnesen, og vi var i en kino, husker jeg, en kino borte i Gloria, Solo Dio Gloria, i en kino der. Og det som kanskje aldri kommer til å glemme, var alle de barna som ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale i tunger. Det sitter i meg som et minne for livet. Det husker jeg, de lå rett ut, barna. De kom helt opp. De ville ikke bare fram sånn, men barna kom helt opp i kinoen, og så ramlet de om, og så lå de, og så måtte jeg huske, så måtte jeg høre, så lå de og talte i tunger. Det var nydelig. Det var nydelig, nydelig. Så det var en flott opplevelse, og den sitter i. Halleluja. Men nå er vi her, og det er Jesus også. Så for deg som ikke kjenner til meg da, så er jeg en evangelist fra Norge. Og i 1991 ble jeg en kristen, og før det så hadde jeg hatt store narkotikaproblemer. Jeg gikk ut og inn av fengsler. Nå er det jo så lenge siden at jeg husker ikke hvordan det var. Jeg er en ny skapning, så jeg kan ikke klare å relatere tilbake til det livet der, for alt er nytt,
og sånn, men jeg, det eneste jeg kan huske var at det var bare håpløshet. Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja. En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men, fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene. Det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk. Jeg vet ikke om det samme her, her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp, og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke finnet det bibelverset, hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda, og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme, finns ikke noen forandring og skiftende skygge I ham, men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige åndsdåp, men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger, kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, det Harald som ringer, sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. Det Harald som ringer, sier jeg, vet du. Og så tar du opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, og, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gaven å fungere. Det nydelig, så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt, og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter, og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Jeg forsiktig. Og det kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du, jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, å, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min. Og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, abba, fader, maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg har aldri fått gjort den ordentlig ferdig. Men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol.
jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst. Men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre. Så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel. Og var med brødrene mine og drikke. Og så når jeg var 16 år så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman rett og slett. Og så ropte jeg på Gud av et oppriktig hjerte. Og han kom, og så frelste han meg og fylte meg med den hellige ånd. Alle lenker og bånd forsvant. Og så ble jeg også helbredet fra hepatitt C. For det hadde jeg fått på grunn av at jeg hadde brukt urene sprøyter. Og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbredet. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står et glad hjerte gir god legedom. Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang, er det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte. Halleluja. De sa bare, jeg orker ikke mer. Det blir for mye glede her. Så forsvant virusene og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Det kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden, som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn. Men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Da det god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst at vi har forventning til at vi skal bli helbredet. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbredet? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det, og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan du komme frem I ettermøte, skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom, og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbredet. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... Når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi, vi var på en menighet der I Nairobi, og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde tre store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne, og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn, for vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det tre menn med en dame på rundt kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, for hun hadde tre store svulster I hodet. Og de var store, det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det var akkurat som hun hadde tre bakhoder, sånn. Tre store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som svulsten klemte på, presset på ting inne I hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført fram da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare I Jesu navn vær helbreda kunne jo be på norsk der nede vet du så det var litt befriende så de skjønte jo ingenting allikevel for noen tror at du skal forstå bønnen men det jo Gud som hører bønnen så bare I Jesu navn vær fri, vær helbreda og så fortet jeg meg videre vet du til neste mann for det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet en eller to til som hadde rekt å be for, så hører plutselig en jubel bak meg. Og så snur jeg meg, så ser de der. Og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsette bare å be, at øynene var rullet tilbake. Så hun sa, jeg kan se, jeg kan se. Plutselig fikk hun syn igjen. Og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu navn. De ble helt borte. Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den I virksom I 2023.
og nettopp fått lov å oppleve et sånt stort, flott mirakel. Og så kommer de fram dagen etterpå i møte og vitner om at så sier de at i går kveld så skjedde det mange mirakler. Det var blinde som fikk syn igjen, døve som hørte, og kreftsyke ble helbredet, og det skjedde masse i det møtet. Og så tenker man ganger at det, og hvorfor skjer det så mye i Afrika, og kanskje ikke i Norge, tenker mange hjemme i Norge. Men det skjer mye i Norge også, og det skjer mye på Færøyene. Ja, du jo et levende bevis på at Herren helbreder. Han, tenk, hadde kraften forsvunnet i år 70, så hadde ikke du sittet her nå, kanskje? Nei, det jo bevis på det. Så det skjer mirakler. Senest i forrige uke så kom det en mann og fortalte meg om at jeg hadde bedt for ham for 25 år siden. Han hadde problemer med stemmebåndet. Og så han kunne ikke heve røsten uten at stemmen sprakk. Det han klarte, det ble bare sånn, det var noe feil med stemmebåndene, så det tålte ikke for mye belastning. Så hadde jeg bedt for den i Jesu navn, og så visste ikke jeg noe mer. Så kom han altså her i et par uker siden, tror jeg, og så kom han og sier, du ba for meg for 25 år siden, og jeg har fortalt noe om det problemet, og så sier han, jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen siden den gangen på de 25 årene, sa han. Så Jesus i virksomhet, og nå skal vi snart ta litt i Guds ord, for det er han sendte sitt ord og helbredet dem. Det er et vers jeg tror på. Han helbreder på mange måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåleggelse. Du har også noe sånn svedeklær, arbeidsklær, forkler og svededuker. Det er troens bønn. Salve med olje. Det er mange veier til helbredelse. Og det er fordi at Gud så interessert i at vi skal ha det godt. For vi skapt i Guds bilde, og han velsignet oss. Så vi skapt i Guds bilde, og for å være gjenstand for Guds velsignelse. Det er utgangspunktet i Edens hage. Det er det optimale. Vi designet for å være sammen med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Ikke det fint? Det originalen, planen ifra Edens hage. Men så kom synden inn og ødela, og da kom det ødeleggende krefter på grunn av syndefallet. Tyven kom, ikke sant, for å stjele, myrde og ødelegge, og så kom det ødeleggende, destruktive krefter inn i verden. Men så kom Jesus og bare ordnet opp på Golgata. Der på korset beseiret han synden og døden, og disse ødeleggende kreftene overvunnet i Jesu navn. Halleluja! Og dermed så kan vi komme tilbake i Guds gode plan, nemlig være sammen og ha samfunn med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Det lønner seg å være kristen. Det best å være frelst. Og jeg håper at hvis du her i kveld og ikke kjenner Jesus, så håper jeg at du kjenner deg fattig, sånn at du kan komme til Jesus og bli rik. Halleluja, for du fattig uten Jesus. Det er fattigdom på øverste hylle, og ikke har fått tak i denne frelsen og samfunnet med Gud og komme inn i Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med, kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg i Markus evangelium, kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium, kapittel 6. Og fra vers 54 tenkte jeg kanskje der. Ja. Markus evangelium, kapittel 6 og vers 34. Da de kom ut av båten, kjente folket ham igjen. Altså kjente folket Jesus igjen. De sprang omkring i hele området, og de begynte å bære de syke på senger til de stedene at de hørte han var. Hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, så la de syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For du skjønner det at
jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men i Norge, så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbredet. Og på grunn av at ikke alle blir helbredet, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffet. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffet. Og så det noen som sier da de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffet. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og det, jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk for de, når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme og snakke med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da. Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffet. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen så ikke du blir skuffet. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig i Guds hus? Nei, men så det jo i grunnen sant. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme, at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det i hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være i den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger i 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak i kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, blir helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du i hvert fall skal være i den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være i den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen. Du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det i hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være i kategorien søke han. Amen. Du trenger deg på. Du vil ha det, du trenger det. Og det noe i Guds hjerte som liker at folk trenger seg på han. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker han. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe i Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på. Og derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt.
Og det var det denne kvinnen gjorde som var blodsattig. Hun gikk på Jesus, og så tok hun det til seg nesten med makt på en måte. Ikke det forunderlig? Og dere kjenner jo den historien, hvordan Jesus snudde seg rundt og sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» sa han. Og så sier disiplene, «Nei, men det var et forunderlig spørsmål, kan jeg tenke de tenkte. Alle her rører jo ved deg.» Det går an å skumpe bort til Jesus uten at det går en kraft ut ifra han også. Det betyr at det går an å være på møte uten at det går en kraft ut, for det var jo mange der på møte rundt Jesus. Masse folk. Men det var en I det møtet som fikk et mirakel. For hun hadde en tanke, hvis jeg får røre ved ham, da blir jeg frisk. Halleluja. Amen. Og derfor så hadde hun denne innstillingen, at hun kom imellom menneskene, og så grep på tak, og så gikk kraften ut ifra Jesus. Og jeg synes det som forunderlig med den historien, det at dette kan du jo lese om når du kommer hjem I Lukas evangelium kapittel 8, står det her, og vers 43. Han spør, det litt rart at Jesus spør, hvem det som rørte ved meg? Og så begynte han å kikke litt rundt, så fikk han øye på kvinnen. Og så kom hun fram og bekjente sin synd. Hun hadde vært på vekkelsesmøte. Hos noen som trodde på kraften før år 70. og så kom hun, og så, for han sier, hvem var det som rørte med meg? Og så sier de, det var jo mange. Og så sier han, nei, jeg kjente at det gikk en kraft ut ifra meg. Og det som jeg gripes av den historien, det var det at det akkurat som Jesus ikke hadde kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gikk en kraft ut ifra meg. Ikke sant? Det var liksom ikke Jesus som sa, nå lukker vi øynene alle sammen. Jeg kjenner at du her, men takk Gud for det også. Absolutt, gavene fungerer, men her var det ikke et visdomsord og kunnskapstale, men det var en selvbetjening som jeg fascineres av. Det virker som det var en selvbetjening. Det var som om Jesus ikke var bevisst. Han, hvem var det? Nei, alle rører ved deg. Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta mirakelet, venner. Gud lønner den som søker han. Derfor så vi på søkemøte I kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig I løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen de rørte ved ham. Og det med

De skjønte at der Messias. De kjente igjen Jesus. Og det noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet, hvem sier du at jeg Hvem jeg for deg? Jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg Og så sier de, noen tror du en profet, og noen tror det døperen Johannes som har stått opp igjen. Og så sier Jesus til Peter, men hvem sier du at jeg Og så kommer dette berømte, du Messias, den levende Guds sønn. Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som i himmelen. Og jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min grunnmenighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hva det dødsrikets krefter og porter ikke får makt over? Det den som bekjenner at Jesus Kristus Messias, den levende Guds sønn. Det noe med å anerkjenne hvem han Han den som har stått opp ifra de døde. Han den som beseiret syndefallet på korset. Han den som bar våre synder og sykdommer og smerter og plager. Han den som av Gud satt til å være dommer over levende og døde. Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og når vi skjønner hvem han og hvor stor makt han da det noe inni oss som begynner å trekkes mot han. Og det var akkurat derfor det kom så store. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Hvorfor det? De kjente han igjen. Da han kom ut av båten kjente folk han igjen. Og på grunn av at de skjønte, der han. Der han som helbreder. Der helbrederen, Jesus Kristus. Så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut. Og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det flotte saker. Så det viser at det så viktig å anerkjenne hvem han Derfor, for hvis ikke du skjønner at Jesus helbrederen, så går du jo ikke fram og søker helbredelse heller. Hvis ikke du skjønner at doktoren doktor, så går du jo ikke til doktoren. Hvis du tror at doktoren en baker, så går du ikke der for å bli frisk. Da går du der for å bli mett i tilfelle. Du må jo skjønne at doktoren, dette veldig enkelt, dyp teologi nå altså. Kjempedyp. Dette veldig enkelt. Men ikke sant? Du må jo forstå hvem han for å gå til han. Og derfor det så tragisk jeg oppdager kristne som ikke har en doktor Jesus. De har bare en Jesus som har låst opp himmelporten. Men han sannelig mer enn han som låste opp himmelporten. Han det også, og det det viktigste, at han har åpnet veien til himmelen. Han har tilgitt vår synd, så vi kan komme til himmelen en dag. Men han sannelig legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Han sannelig Messias som bar våre sykdommer. Han like mye den som bar våre sykdommer som han som bar våre synder. Halleluja. Det min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der han, da kom de. Og jeg tror det så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus At vi har forstått hvem han Han interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du Messias. Du den som har all makt. Du den som oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han var, og det likte Jesus. Og det så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem Jesus for deg? Han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom.

Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, ja, men. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøyt i stykker forbannelsen som i jorda. Og han beseiret demonene. Han avkledde dem. Han avvæpnet dem. Han triumferte over dem når han døde på korset og ropte, det fullbrakt. Da brøyt han lovens forbannelse. Han bar våre sykdommer. Han svelget døden. Ble oppslukt til seier. Halleluja. Det Jesus det. Og han kan gjøre hva som helst. Når som helst. Også i kveld. Halleluja. Horra chandonia. Nå kjenner jeg det begynner her altså. Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Og jeg tror at Gud lengter etter at vi skal trenge oss på og rive oss til oss dette Guds rike. Men der det noen som tenker, vi må være forsiktige. Og nå vil jeg ta et lite oppgjør med noen religiøse kuer. Eller noen religiøse får. Siden vi på fårøyene. Kanskje det finnes noen religiøse, ikke kuer, men religiøse sauer her på det. Jeg vet ikke. Men du vet, jeg må jo bare snakke ut fra det landet jeg kommer i Norge. Så det noen som sier, i menigheten vår så fokuserer vi ikke så mye på mirakler og vekkelse og alt dette voldsomme. Nei, vi ser Gud i hverdagen. Han en hverdagsgud. Så vi fokuserer ikke på de der veldige miraklene. Tenk deg denne kvinnen som lider da av blodsykdom. Hadde du møtt den gjengen der? Du kvinne, jeg vet at du har blødd i mange år. Ikke fokuser på miraklene. Det Messias, du kommer nok til himmelen hvis du tror. Vær forsiktig, for det skal jo komme mange og kalle seg for Messias. Og det ikke sikkert det den ekte Messias, så det best å være litt forsiktig. Har du møtt sånne kristne noen gang? Får jeg se din hånd? Kanskje ikke dere har så mange av de her? Kanskje de svømte til Norge hele gjengen? Det var ikke mange, det flott. Men det liksom noe nesten fordi at man har, hva skal jeg si, gitt opp dette med helbredelser og mirakler. Man har liksom kapitulert. For man har kanskje bedt litt, og det har skjedd så lite, og så vil man ikke tenke for mye på det, og så skal vi liksom unnskylde Gud litt grann på en måte. Så sier jeg, vi fokuserer ikke på det, vi jo frelst allikevel, og vi kommer jo til himmelen, så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det jo ikke ydmykt å ikke tro på at Jesus den han Og da kan du tenke deg, disse, jeg synes det så flott med Bartimeus, den blinde, vet du, som var der, han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen, miskunn deg over meg, Davids sønn, miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. De skjønte, der Davids sønn. Rotskudda av Davids stamme. Når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja for mennesker som vet hvem Jesus For de går til han. Og da det sånn at når du forstår hvem Jesus halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, holy place. Holy place. Skal ikke si noe mer om den. Den kan stå for sin egen regning. De hysjet på han og sa, ikke rop så høyt. Han da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja.
Og det grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han den som tok dine smerter. Du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå vi der. Ja, det godt vi. Jeg taler på timelønn. Så for min skyld så håper jeg du har god tid i kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det så fantastisk å få være samlet rundt det vi samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus. For når vi får opphøyet han, og det å opphøye Jesus, det å gi han hans posisjon som den han Det ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det det også. Men det like mye å og proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han da opphøyer vi Jesus. For han den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han den som har navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han Messias. Han Guds sønn. Ingenting umulig for han. Og når vi tror på han, så det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passet så godt det nå. Amen. Jeg synes det passet veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur i deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner... disse blinde... Ikke forstyrr, liksom. Men vet du hva de gjorde for noe? De ropte bare enda høyere. Jeg liker det. Halleluja. Liksom, da synger vi bare enda høyere, vet du. Halleluja. Ja, men det, vi må jo underordne oss. Gud, ja. Alt det religiøse, det må bort. Disse hysjerne, de var der allerede på Jesu tid. Jeg synes liksom, jeg ser for meg slangen, jeg. Har du hørt slangen? Den sier sånn, trenger ikke å rope så fælt. Holy place. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte det jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel. Og jeg vil ikke la noen ting hindre meg. For han lønner den som søker ham. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube. Du kan være med på skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse. Inn i stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus. Som anerkjenner Jesus som Guds høyeste. Han som har all makt i himmelen, men sannelig på jorden også. Halleluja. Han har all makt i himmel og på jord. De fleste kristne anerkjenner at han har all makt i himmel, men på jorden, den verre. liksom. Men det står noe der i boka, at han har makt i himmel og på jord. Derfor må vi ha den innstillingen, at Jesus, du har all makt, også her på jorden. Halleluja. Og når du skjønner hvem han at han den som også har all makt på jorden, da det noe i oss som begynner å rope, Jesus, jeg trenger et mirakel. Da kommer du på vekkelsesmøter. Da tenker du, jeg kan ikke sitte hjemme i kveld. I Norge så har du Elle, melle, deg, fortelle. Fredag, lørdag, søndag, mandag, fredag, lørdag. Ja, jeg tar lørdagen. Det får jeg holde. Kan jo ikke bli helt fanatisk. Det bedre å være fanatisk enn å være apatisk. Halleluja. Jeg vil heller være sammen med mennesker som litt fanatiske enn folk som apatiske. For du skjønner, de apatiske, de bare sitter der. Og jeg sikker på rundt Jesus var det folk som sto på avstand og tenkte, det virkelig Messias? Det skal komme mange. Det skal komme mange og si at jeg Messias.
Og de skal føre mange vill. Det farlig. Det ikke sikkert det Messias. Tenk om de to blinde hadde møtt de folka der. Det ikke sikkert det Davids sønn. Hva tror du hadde skjedd? Tror du de hadde ropt høyere da? Jeg tror at det visse ting som gjør at vi ikke i den kategorien mennesker som trenger seg på og river det til seg med makt på grunn av feil doktriner. Vi har blitt så advart mot falske Jesuser og messiaser at vi tør ikke å røre ved den ekte. Da har djevelen lykkes. Du blir skeptisk til alt som har med mirakler å gjøre, liksom. For det skal jo komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige gjerninger I ditt navn? Og da skal jeg si, gå bort ifra meg. Og det, derfor så fokuserer ikke vi på mirakler, sier de på Sørlandet. Det vet Haugesund om. Eller, og du skjønner, det ville jo være veldig dumt å ha den innstillingen på Jesu tid, hvertfall. Ja, det skal komme mange og si at de Messias. Og ja, kanskje det ikke Messias, ja. Tror du de hadde trenge seg gjennom da? Hvis de tenkte at ikke det var Messias? Nei, de kjente han igjen. Det var derfor de trengte seg på. Og djevelen luring. Han gjør folk så redd for den helbredende Jesus, at de blir sånne skeptiske mennesker som står på sidelinjen og sier, ja, vi har ikke så fokus på disse miraklene vi. Men igjen, tenk på disse to blinde hvis de skulle tenkt sånn. Ja, nei, det viktig, du blinde bror, at vi må ikke ha for mye fokus på helbredelse. For tenk om ikke vi blir helbredet, da vi jo blinde. Og så sier kanskje den andre, ja, men vi jo blinde likevel. Ja, men kanskje han en falsk messias. Det best å ikke gå på sånne vekkelsesmøter. Tenk om ikke det en ekte messias. Det vel best å sitte her og være litt blind. Toget går, min venn. Skjønner du hvordan den kua, eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men det ikke farlig? Tenk om det var en falsk messias da. Ja, men tenk om det var en ekte da. Du, hør nå. Hvis du, dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at, nei, nå det falske sedler i omløp. Nå det noen som har brukt kopimaskinen. Det var en falsk seddel. Og så tenker du, ja, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det en falsk seddel. Så det best å holde seg unna sedler. Ingen tenker sånn. Men mange tenker sånn. Fordi det kanskje finnes noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du I hvert fall til å bomme. For han lønner jo den som søker han. Da plutselig du I en kategori som ikke har tenkt å søke han. For tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden. Og så skal du bare rope høyere da. Du parkert, lurt av fienden. Vi må være I den kategori mennesker som studerer Bibelen vår. Og som anerkjenner Jesus som Messias, Jesus Kristus, Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange I mitt navn, vet du hva? Det skal I mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg din redning. Det ikke Jesus som din redning. Det er sjamanisme som din redning. Det hinduisme, det andre ismer. Det healing, okkultisme som din redning. Det skal komme mange og fremstille seg som redningen din. Frelseren din. Frelse betyr redning. Det skal komme mange og tilby deg redning, men vi har bare en redning, og det I navnet Jesus. I Jesu navn, vet du, det må vi ikke være redd for. For I Jesu navn skal fienden bøye kne, halleluja. Så derfor det så viktig å lese Bibelen. Og hvordan skal du kjenne igjen Jesus da? Jo, det Bibelen. Halleluja for Bibelen. Jeg så glad I Bibelen. Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn I Bibelen, så ser jeg Gud.
igjennom Jesus. For Jesus sier til Philip, så lenge Philip har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det nok for oss? Tror du ikke at Faderen I meg, og jeg I Faderen? Hæ? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn I Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser du Jesus der da? Jo, da ser jeg en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. De sprang omkring I hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og trygglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at det han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke I Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus. Så de gikk opp på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da du virkelig rivet til seg himmelens rike med makt, altså? Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene, til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem I å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det lov å bruke litt sunn fornuft? Ja, da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, hvertfall. Det helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, herverk, lømler, har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Neida, han så, wow, det noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var så ivrige at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa vær helbredet, og mannen ble frisk. De reiv det til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det ingen fysiske hindringer som skal hindre oss I å møte Jesus. Det ingen hysjere som skal hindre oss I å møte Jesus. Halleluja. Det ingen folkeskare som skal hindre oss I å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine sykdommer. Sykdommer og dine synder, og han akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det han da? Les I Bibelen, og se, det står skrevet om meg, sa Jesus. I bokrullene det skrevet om meg, og jeg kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje, og noen lurer på, ja, kanskje ikke det Guds vilje å helbrede meg? Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg kommet, og I bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud? Og hvis ikke du tror at det Guds vilje å helbrede syke, så får du ta og stryke ut noen setninger I Herrens bønn. Skje din vilje I himmelen, så på jorden. Det noen her som tror det veldig mange syke I himmelen? Så på jorden. Det jo en helbredelsesbønn når vi ber Fader vår. Halleluja! Ja, Jesus en Jesus som har beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss I å trenge oss på. Det jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det lov å være litt skeptisk. Det sunt. Det skal komme mange. Må ikke fokusere for mye på mirakler.
alle disse tankebygningene med på å skape en holdning I oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som blir løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier han, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren. I går, I dag, til evig tiden, samme Jesus Amen. Vi synger ikke. I går til år 70 etter Kristus, den samme Jesus Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid. I går, I dag, og til evig tid, den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus, og spør, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke? Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja! Amen, den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus sa da når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en minipreken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Tenkte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil, det var fint at du hadde den at forståelsen at det jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han, før han helbredet han. Han forkynte, han hadde en forkynnelse, jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Oho, blir en. Så ble han helbredet, halleluja. Amen, så hvis du her på møte I kveld og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil! Ja, det var kraftig kost. Ja, men jeg har lest Bibelen. Og det Bibelen som min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus I Bibelen, da ser jeg Guds vilje igjennom Jesus. For Jesus sier, jeg kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så ingen det. Jesus, det var selve motoren I Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelse, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede. Jeg vet at det mange tankebygninger som kommer når vi forkynner sånn her. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord, la Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp fra de døde? Han sendte sitt ord inn I graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn I graven. Han bare sendte ordet sitt inn I graven. Inn I mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn I mørket. Der alt håpet var ute. Der det ikke var noen. Det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for. Og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet, og så var han død I 4 døgn. Du skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort. Og så ropte han sitt ord inn I graven. Han sa, Lazarus, kom ut!
Och då kom han ut av mörket, ut av hopplösheten. När han sände sitt ord in I mörket så kom det ett mirakel ut och sån är det framdeles. När vi proklamerar att Jesus är ordet, han är den som har namnet över alla namn och jag bara ropar in I ditt mörke, in I ditt sjukdom, in I dina depressioner, in I mörket ditt så ropar vi bara kom ut. I Jesu namn. Halleluja. Åh, Ramachanduana. Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner, sånn ting som hindrer ordet I å komme fram. For det han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet deres liv fra graven, står det. Og det et sånt møte jeg har bedt til Gud om at vi skulle ha I kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt til Gud at måtte det være et folk som søker deg I kveld, Herre. Måtte være et folk som vil være I den rette kategorien og som ikke har liksom havnet I feil gjeng holdt jeg på å si hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen det skal komme mange gjengen sunn skepsis-gjengen du kan bli skuffet-gjengen kan vi ikke bare legge bort alt det der Hvem det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus. Han som gikk omkring og gjorde vel. Og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du I den gjengen? Det ikke alle som blir helbredet. Så jeg nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det. Tror du at korset for alle? Det noen her som tror at korset Golgata for alle mennesker? Ja. Det for alle. Og du vet at helbredelse en del av Golgata-seieren. Så den I hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak I det, så det for alle. Og det det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det ingen som ekskludert fra Guds vilje. Og godhet. Det ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Ja, men, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp I amen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du Messias, og da skal ikke dødsrikets porter, altså synden og dødens krefter, skal ikke få makt over oss hvis vi har en anerkjennelse av hvem han Derfor det så alvorlig å ha en begrenset utgave av Jesus. Og uansett om det finnes falske messiaser og profeter, så finnes det en ekte der. Og bli ikke så redd for de falske profetene at ikke du vil ha å gjøre med den ekte. Hvordan skal du gjenkjenne den ekte Jesus da? En ting helt sikkert. Hvis du leser igjen Guds ord. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. Det gjelder deg også. Det gjelder deg også. Kjenne han igjen. Ja, hva var det som skjedde da når de kjente igjen hvem Jesus var? Det jo så nydelig. De sprang omkring I hele området. Tenk den dagen de sprenger rundt I hele nabolaget her. Ikke sprenger, men springer. Litt på. De sprang omkring I hele området. Og så, hva var resultatet? De hadde kjent deg jo Messias. De begynte å bære de syke på senger. Til de stedene de hørte at han var. En naturlig konsekvens av å skjønne hvem Jesus at du begynner å springe rundt til naboene dine og invitere dem på møte. Halleluja. Og så tar du med deg syke, og så kommer du der du hører at han kommer. Og så står det, de la de syke på torgene og tryglet han om de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og noen helt spesielle som rørte ved ham, ble helbredet. Takk.
annen vær av de som rørte ved ham. Vet du, en vær som rørte ved ham. Det forteller meg at det viktig I hvert fall, uansett, å være iblant de som vil røre ved ham. Amen. Amen. Jeg tror vi har landet dette budskapet. Inn. Og så vil jeg utfordre deg, hvem Jesus for deg? Har du blitt så redd for en helbred? Jeg føler I mitt hjerte at du faktisk på besøk her I kveld. Og du har sittet under doktriner og meninger om at du skal være forsiktig med å fokusere på mirakler. Og du vil helst ikke ha med en helbredende Jesus å gjøre, fordi du redd for at det skal være falske messiaser. Men vær enig med meg. Skal du gå rundt og være redd for færøyske sedler, bare fordi det finnes en falsk seddel et sted? Skal du være fattig, fordi du redd for å komme I kontakt med en falsk seddel? Tenk for en... Oi, så misslykka. Så mye du går glipp av. Du går så glipp av så mye. Og det akkurat det samme som gjør hvis sånne doktriner får fange deg I en sånn... Ja, nei, det best å være litt forsiktig. Jeg tror du her, og du har hatt den holdningen, og I kveld så inviterer Jesus deg ut av den båsen der, ut av den gjengen, og så vil han at du skal søke han. Da har du I hvert fall en mulighet for å bli helbredet. Da det I hvert fall mulig. Jeg tror nok du kan bli helbredet, uansett fordi noen ber for deg og alt dette. Bønn, Gud svarer bønn og sånne ting. Så Gud jo Gud, og han allmektig. Men det et åndelig prinsipp, at han lønner de som søker ham. La ingenting hindre deg I din søken etter Jesus I full utfoldelse, som den som har seiret over synd, død, forbannelse, avvepnet makter og myndigheter, bar dine smerter, dine piner, dine plager, og nå har jeg sendt ut det ordet, og nå skal jeg be en bønn også om at Gud skal stadfeste sitt ord på deg. Men han kommer ikke til å løpe etter deg, men du må komme til han. Halleluja. Jesus løp ikke etter de syke og sa, unnskyld, kan jeg få lov å be for deg? Jesus stilte seg ikke opp, og så sa han, lukker vi alle øynene og rekker opp hånda du som trenger en helbredelse. Han gjorde ikke det. Han trengte ikke det. Kanskje vi trenger det, men han trengte ikke det. Vet du, mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynner det. Vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg. Vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for. For han sto og maset så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på ham. For han maset, og ingen gikk fram. Gå, kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så det ingen som kommer. Så han kom liksom I ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare trengte seg på, han måtte jo ut I båten, ut på vannet, for det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag I min tjeneste og I mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesker kan bli helbredet her inne I kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som det største hindret kan være mange ting. Det hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg ikke vant til sånt. La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi I kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å
liksom be lange bønner for hver og en. Det greit? Men jeg har lyst til å be for syke, og jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare bli frisk, Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da det ikke sjelesorgtid. Det litt viktig å forstå i ettermøtene, det ikke sjelesorg. Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene i kveld, når du kommer til, du skal få, søk sjelesorg, men gå til pastoren. Men ikke i ettermøte, for nå skal vi legge hendene på folk. Nå skal vi betjene mennesker, og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For der går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat i kveld i ettermøte. For i kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det veldig fint det. Men vi må ikke, han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på, for i kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus, for han den som med hans sår har vi fått legedom. Og vi skal be Gud stadfeste at han Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk i Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det at ikke at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten i bønn. Da, der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel, bli frisk, bli sene. Men der var han hele natta i bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja. Så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært i lange bønner for møte. Halleluja. Så jobben gjort. Og nå skal vi legge hendene på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn i ditt mørke, inn i sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet? Og nå skal vi rope deg ut av mørket i Jesu navn. Og når ordet kommer inn i mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Jeg tror diabetes må bøye kne her inne i denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne i kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg i kveld. Doktor Jesus her i kveld. Og han i går og i dag og til evig tid. Den samme som du leser om i Bibelen. Da må vi også være sånn som de i Bibelen. Og hvordan var de i Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du her i kveld. At du vil trenge deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som har gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn i din kropp. Jeg roper inn i din kropp. Ved hans sår du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han her og helbreder deg i kveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Jeg kjenner det smeller i åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene så svekka at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja. I Jesu Kristi navn så bryter vi enhver sykdomsaktivitet på dette stedet i Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart
at det Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, Messias. Det han som helbreder deg og får ære for det som skjer her I kveld. Halleluja! Amen! Halleluja! Nå det ingen tvil om at det den rette Jesusen du kommer fram til I kveld. Amen! Halleluja! Da står vi opp, dere. Åh, halleluja, så herlig! Og for en salvelse det var I sangen. Nydelig. Vi takker deg, far I himmelen. Åh, himmelske far. Vi samlet her på Færøyene. I denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far. Og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus Og Jesus, vi kommer til deg I kveld. Du kjenner våre plager. Og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himmelenes rike. Takk at det har falt I kveld. Så I Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme fram I kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt I kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig I kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også I kveld. Det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbud at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår I kveld. Jeg forventer en mirakel her jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han Det å opphøye Jesus. Han den høyeste. Han den høyeste. Du den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg I kveld, Herre. Du som den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi trygge på deg I kveld. Vi kommer til deg I kveld, Herre. Åh, for du, vi leser I vår Bibel at den som søker deg, den den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg I kveld, Herre. Åh, jeg priser deg for ditt ord som skaper tro I våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord I kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser, mennesker som kanskje har parkert og anerkjent sykdom som en situasjon de må leve med resten av livet. Herre, vi ber I kveld at de tankene som råder må bare falle I kveld. Så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss I å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg I kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Orahandelisim.

Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evne vær Evil ved Reiner. Hetta var en opptøka fra februarmanna 2023 i kjelden i Skala 4. Og det var riktig som er steg for i opptøkene. Sånne kvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo.

0: Nu läser Åtnia Reina ur Efesosbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesu, til hinn heilöfu i Efesos, teg som tryggva av Kristus Jesus. Nægjur vir vittikon og frigjur fra gode, fjær okkara og herranon Jesus Kristus. Lova vir vir god og fjær herra okkara Jesus Kristus, han som hefur sykn okkom vi allar i andaljar sykning og i hinnun himmalska og i Kristusse. Eins og han utvaldi okkom og i honum, aren heimrun ver grundavur, at vera heilöf og ólastande fyrir asjón sunnu. Tui kærleika tilskila i han okkom framan undan, at få sonar kor tja ser vi Jesus Kristi, etter fruja ræju vilja sunns. Nægjur dörd sunnu til prus, som han fagna okkom vi og i hinnun elskava. Og i honom har vi endurløysingina vi blå i hansara, fyrirgjengssyndana, etter nægjur og gjødøm i hansara, som han rukliga let komma iver okkon og i öllum vustdomi og vite. Ta i han kun gjördi okkon löndramal vilja svins, etter fruja rai svinnum som han hei tidsi tjasar sjolvun. Om hushald og i fylling tujana, at han attur skulle sauna allt til eitt i Kristusen, te som i himlen hon og te som av jøren er. Og i honom har vi eisne finnje arvalot, vit og i framman undan var atta til te, etter tui og i han har sett seg fire, som virkar alt etter rage vilja søns. Fyre at vit skulle være dårlig hansara til prøys, vit som framman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i honom har eisne tid, ta i ditt hørt og års handleikans, evangelium frelsotikkaran, ja, og i honom hef eisne tid, ta i tid var å komme til trygg, finnje til innsikle heilava andan som lova vår vær. Han som panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal være endurløst, durd hansara til prøys. Så gjerne fikk at høyre om tryggtikkara og herran Jesus og karlægatikkara til öllin i heilavu, hef jeg til ikkje hildi opp hæt at takka fyrirtikkon, ta i minnestikkon og i bønum munum. At Gud og Herre okkara Jesu Krist, fægir durdarinnar, skal gjeva tikkun anda, vustdoms og openberingar til kunnskap om seg, og upplysa eigu hjarta tikkara til a skilja vonuna og i han hefur kalla tikkun til. Hvordan rukur i durd arver hansar mittlun hinn i heilöfu, og hvordan ometalja stór kraft hansar og okkun som tryggva. Såleis som veldja styrki hansar virkar. Som han vusti og i Kristuse, ta i han rasti han upp fra hinnom deiju, og setti han vi högru håndsuna i himlen. Högt yfir alla tegn, allan mynduleika, allt vald og herradöme, og hvert navn og i nefnt verur, ikkje best og i hese veröld, men eisni og hinne komand. Allt leið han under fötur hansara, og gav samkomni hans som högt yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt av honum, og jeg fyller alt og i öllum. Efesos brevet, annar kapittel. Eisne tikkun hefur han gjort livande, tikkun som dei voru i misbrotun og syndun tikkara, som ditt avur livdu i etter tujarandanun og i hesun heime, etter høvdinganun yfir hervaldinun i luftinu, andanun som nu virkar i bötnun ólutnisins. Mittlum tarra vor vit eisni öll avur og livdu i gyrndun hals okkara, gjördu te som holdi og hugsaninnar vildu, og vor av nottúru bötn vrajinar, eins og hinne. Men Gud som rukur i miskun, hefur fyrir mikla karlaga sunnskuld, som han elska i okkum vi, eisni tar vi voru dei i misbrotun okkara, gjörst okkum livandi vi Kristusse. Eau nægi eru tid frelst. Og ræst okkon upp i honum og sett okkon vi honum og i hinn himmalska heimen og i Kristi Jesuse. Fyrir at han og i hinnom komandi tujun kundu vísa hvors ometalja rauk nægi hansar vi gösku móti okkon og i Kristi Jesuse. Tui av nægi eru tid frelst, vi tryggv, og te ikkje av tykkun sjálfum, te gava Guds, ikkje av verskum fyrir at ongin skal rosa sér. Tui videru smui hansara, skapt i Kristi Jesus til gåverk, som Gud framan undan hefur lagt til reier, at vi skuldu liva i taimon. minnest tui er tid avur, tid som varu heitningar i holdunum og varu kallagir óumskornir av hinn so kallagu umskjering som veru gjörd i holdunum vi handene. Minnest er tid til tuiina stó utanfyr Kristus, utestongt fra borgara rætti Israels og lyftis sottmalanum fremmand, utan vogn og utan gud i heiminum. Men nu eru i Kristi Jesus tid som avur varu lengt bortur komin nær vi blóu Kristusar. Tui han frir okkara, han som gjörði eitt av bavun og breyð nýjur mittlingærin og skilti sundur fudgenskapin. Ta i han i holdi søgnun tók bortur bólauna og fyrirskipanir hennara, fyrir at han og især kundu skapa av bavun eitt nytt menneska og sólais gera fri. Og fyrir at han vi krossinum kundu i einun líkame få av boar parstar sottar vi god, vi te at han vi honum drep fudgenskapin. Han kom og kunngjørde tekum fri som lengt bortur vorum og taimum fri som nær vorum. Tui vi honon heva vit, bægir parstar, og i einun anda eitgong til færin. Tid eru tu ikkje langur fremmand og utlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfolk Guds. Tid som oppbyggt eru av grunnvalli apostlana og profetana. Og hornsteinrin Kristus Jesus sjálfur. Og i honum verur allur bygningurinn samanbundin og veksur til heila tempul i herranum. Og i honum verur eisni tid byggd upp vi hinum til bústaguds og i andanum. Efesus brevi, 3. Kapittul. Tui bodji e knömuine, e Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tid heitningar, om tid annars hefur hørt om hushalde vi tarri nøye Guds og i mer givin til tykkara. At vi åpenbering ver løyndarmale mer kundgjørt, såleis som i framman undan stutt hefur skriva. Av tui kunne tid ta et tid lesa til han, skilja kunnskap mun om løyndarmal Kristusar, som i færnun attarligun ikkje ver menneskabøtnun om kundgjørt, såleis som ta nu vi andanun åpenbera heilöv og apostlun og profetun hansara. At heitningan vi, arvingar, høyra vitlikame, og eia parst vi og i lyftinun og i Kristi Jesuse vi evangelinum. Tænare tess i våren etter tarri nøye gavu Guds og i mer i givin vi veldiga måtti hansara. Mer som allra minst hefja tuja av öllun heilövum ver henda nøye givin at kunngjera heitningunum evangelie om óran særkilja rúgdom Kristusar og at upplýsa öll hvussu hushaldi við landarmálinum og ifra evjun tujun hefur verið fjallt og gúti som allt hefur skapt. Fyrir at markfaldi vustdomur Guds nú við samkomne skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himle. Hetta evja fyrir allan Guds som hann fullførdi í Kristi Jesusi herra okkara. Og i honom hefa vi dyrve og eitgångt vi alite, vi trunni av han. Tui bygje tikkun ikkje at missa måti av lujungum munnum fyrir tikkun. Ter jo hægur tikkara. Tui erta i bodju knömunne fyrir færinum. Fra honom hefur allt som færir eitur og i himli og a gjør navnsutt. At han etter rujudömi durdarsuinar skal gjeva tikkun at hit vi anda hansara styrkjast vi kraft og innvortis menneska tykkara, at Kristus vi trunne skal byggva og gjørstum tykkara, så tid, rådfest og grunnfest i kærleika, kunne vi öllun hinun heilevu vera ment at feta hver breitun, longtun, dubtun og hattun og kjenna kærleika Kristusar som styr upp om allan kunnskap, fyrir at tid kunne vera fyllt vi allare fyllin Guds. Men honum som mentur að gera meir en allt, lengt út te og í vit bygja eðla skilja, eftir kraftinu som í okkum virkar, honum veru durd og í samkomne og í Kristi Jesusi gjögnum allar tugir og í aldur og allar efur. Amen. Efesus brevi, 4. Kapittul. Í áminu tekum tui, fengjinn i herranum, at lífa kallinum verdiga som tíð voru kalla vi öllun emjugleika og spakføre, vi lengmåve, så tid vi karlæka ombæra kvart anna, og letja tikkun eina vi er at vera verande i einlæka andans og i bande friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid er å kalla til eina vogn og i kalletikkara. Ein herre, ein trygg, ein dåpur, ein god, fægir allra som yver öllum, vi öllum og ui öllum. Men hverjun einstøkun av okkum vær nægin givin etter male gave Kristusar. Tui sigur skriften, han får upp av hattina, førde fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hette år, han får upp. Kvæt til anna enn at han fyrst får nýr til hinnar lagru parstar gjerarinnar. Han som nýr får, eisnut han som uppfår. Yver allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkom, nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilöfu skulle vera gjörd fullkomin til tænastu versk, líka med Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til at vera ætt utrunni av son Guds og kunnskapunum om hann til at vera fullvaksnir menn til vaxtarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikkje langur vera bøtten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinde, tölt av snildum menneskjum vi svika brøgtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og i kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som høtte, Kristus. Tui ut fra honum verur allt líka með samanbundu og samanknutt vi hverjum bandu og i hann gefur. Og såleis veksur til vöxtsuinn som líkam til uppbygging og kærleika, allt eftir tarri virkan og i tilmålt hverjum parti fyrir seg. Hetta sigir tva, og vittni i herranum, at tid mú ikkje langur lífa som hætningarnir lífa og i tómleika sinnesuins. Tui tær eru blindar i hugsansuinnu og gjördu lúfi guds fremmandir. Hetta stendst vankunleikanum som tær lífu í, av tui at hjarta tæra for herra. Tær hefa jo kjensluleysir givi sig upp til skamlöysi, så tær vi hefa sjuku drúva alla óransku. Men tid hefa ikkje såleis lart Kristus, så satt som tid hefa hørt hann, og upplært ui honum, såleis som sannleik ui Jesus. At tid vi vujtjandi abboru tikkara avur, skulle leik av hitt gamla menneska, som veru spilt vi dårande listun, endur nutjast i anda sinnestikkara og leta tekun ui hitt nutja menneska som skapt etter gode ui rattvise og heilavleika sannleikans. Leggi tui lignin av og tale sannleika hver vi nasta suin, vi te at vi eru hver annars limur. Vera tid ill, så sindi ikkje. Leti ikkje sáluna seta yfir rægi tekkara og gev ikkje djevelinun rúm. Han ståli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeid heldur og gjer vi hondum sunum te som gott så han kan hefa neka a gjeva tui ui tröndjur. Ongen og lukli tala koma tikkun av munne, næs luk som gau til uppbygging, som nu tørvar, så te som høyra kunne få nai vi henne. Gjer ikkje heila av anda gods sorg, honum som tider innsikla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt ildsinni, öll vræi, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somlæs allur önskapur. Veri tannstega gó hvort vi anna, miskun som, svo tíð fyrirgefa hvort örun, eins og gud hefur fyrirgefa tykkum og í Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Veri tui etterfylgjara Guds som elska bøten, og lífi i kærleika eins og Kristus elska i okkum og gav sig sjálvan fyrir okkum som gav og offur, gudu til takkaljan enga. Men síløysi og öll óranska og hefisjúka má ikkje så mykje som nevnast mittlum tykkara, sólai som heilugan sömur. Ei heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhörligt kjent. Antje av hesum sömur seg. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongen siløysingur eller óreinur hefur arv i rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jú avgúta dorskare. Læði ongan dara tikkun við tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefðu til ongi við tegja gera. Tid var jú myrskur fyrr, men nú til ljós i herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísur sig jú í allar gösku og rattvísi og í öllum sannleika. Ja, rann sætti hvað herranum toknast. Og hefði ongi samfela við versk myrskursins som ongan avvöxt bera. Nei, revsi tei heldur. Tui tea som er taimun veru gjörst í löndum er skom enn ta a teka upp á tunguna. Men allt hetta veru openbera ta eita veru revsa av ljósinum. Allt som openbera verur er jú ljós. Tui sigur skriften, vakna tui svevur og rúis uppfinu deyjum, så skal Kristus lysa ter. Akti tui vel etter kosa tui liva, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leali tui, tui deyarnir eru öndur. Veri ta ikkje darar, men skilje hver vilji herrans er. Drekje tekun ikkje drutsin av vina, og i tui er spilling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så ti tala kvörsla anna vi solmon, lovsongun og andaljum vísum. Sintje og spele fyrir herranum og hjartatikkara, og tatsi allt i gode og feirinum fyrir allt og i navni herra okkara, Jesu Krist. Vere hvert øron undergive og i ötta Kristusar. Tid konur, vere tikkara egnum mannum undergivinar som herranum. Tui mevren er høvur konusunar, eins og Kristus er høvur samkomunar, han som er frelsare likans suns. Ja, eins og samkoman er Kristus i undergiven, skulle eisne konunar i öllum vera mannusunum undergivenar. Tid menn, elski konur tikkara, eins og Kristus elska i samkomuna og gav sig sjálvan fyrir hana, fyrir at han kom til halka og reinsa hana við vatnbænum og i orinum, så han sjálvor kom til leia samkomuna fram fyrir seg og i durd, utan plett, rukku, eðla nega slukt. Nei, at hon kunde vera heilöv og lytaleis. Såleis eru mennir bunnur at elska konur sunar som sinni egnu líkan. Tanni elskar konur suna, elskar sig sjálvan. Aldri hefur jo nekar heta sitt egna hold. Nei, han føyur te og hefur umsorgan fyrir tui, eins og Kristus ger vi samkomuna. Tui vid eru limur líkans hansara. Tui skal mevren færa fra fægir og mågur og halda sig til konusvinna, og tei bægi skulle vera ett hold. Hetta landramal er størst. Til Kristus og samkomna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu kvör tikkara elska konusvinna som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon viring. Efesos brevi, sjötta kapittel. Tidböten, akte for eldortekkara vi herranum, tui te er ratt. Færtuin og mauertuina, hett jo fyrsta boi vi lyfte, fyrir at her kan gengast vel, og tu kanst liva landje i landenum. Og tid fetrar, etje ikkje böten tekkara til rei. Nei, fostru te upp i tykt og amening herrans. Tid trealer, akte herrar tekkara etter holdenum, vi ötta og bivan, og i einfaldi hjartatikkara som varta Kristus, ikkje vi egna tænastu som tei og vilja vera menneskjum til vildar, men som tænara Kristusar, så tid av hjarta gera vilja Guds og tæna av gavun hova, eins og tid hattu tant herranon og ikkje menneskjum. Tid vita jo, at hitt gava og i einu kvör gjer, skal han få attur fra herranon, veri han og trælur eller fralsur. Og tid herrar, gjer jeg samme hatt vidt her og lete være at hatta. Tid vita jo at herre beit herra og tikkara i himlenom, og kja honom ikkje manna munar. Og sujane, vere stersk i herranom og i kraft veldes hansara. Lete tikkun i ødel herklæri gods, så tid kunne vera ment at standa tikkun måtte svika alåpen djevelsens. Tui tja okkom stender barten ikkje vi blå og hold, men vi tegnunar og veldene, vi harrar heimsins og i hesun myrskre, vi ande her ønskaparins og i himmelrumenom. Færre tui ui ötle herskleie gods, så tid kunne vera ment at gjera motstøvo hin ønda dea, og standa etter at hava vunne syjura ötlum. Standa ta gyrt om lendar tikkara vi sannleika, og leten ui brinju rattvisenar. Heve som skeikvara fotonon bardi a hoven ui evangelium friarens djevur. Og lytti umframt alt hetta sjöld truarenar. Vi honom skulle sitt vera ment at slötja allar glövande pylar hins önda. Tegi tjolm frelsunar og svör andans som orgods. Byande i andanon ein og hverja tui, vi allar i akallan og bön. Orvækin ui tui og allt i åhaldande og byande fyrir öllun hinnan heilöfu. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin år, ta i leti upp munnen, så evi dirve kan kunngjera löndarmal evangeliums. Fyrir hver skuld er sendebo i lantjum, at jeg skal tala vi dirvi te, såleis som i eia tala. Men fyrir at eisne skulle få vita om vi og skiftemunne, hvordan mer veit vi, skal tui Kikos, hin elska i brauren og tryggve tænaren i herranon, sia tikkun alt. Han sendi et tiltekara, just fyrir at tilskulle få vita hvordan tilstendur tjokkun, og fyrir at han skal trøsta hjørst og tikkara. Frigjør veri vi brøronon, og karlæsje vi trygg fra gode fægir og herranon Jesus Kristus. Nægin veri vi ödlun som elska herra okkara Jesus Kristus og i ofargangeli laika.
0: Vi tar til Åtna Reine, leser Efesos brevet.

Klokkan nå ferdig av tjej. Vi får nå et endersendt sendtidsene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leier til rettes.

Hei, hei dit, så atra en nudge morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studie Kjei og i Havn. Og som alltid, tar en samsendler og jeg hjelper til vi tog tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at Kjei og i dag fytler 5 år. Den kjente oktober klokka 7:01, 2021, for første sendingen til Kjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og i hese her 5 årene, så her var Paul Ferre og jeg eisende. Vi er inne i Iktus i Søldafire og tidsje hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sendte ikke, det eisende, at i det sendte vi sørste parst av hjertemål. Det er ikke flere parster tekner opp. Vi er givner vi tog etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 årene i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søldafire. Det er en omedel av lengt tog, og det er, ja, det er sorgblutt at djevast tar man det ved sånn eksamen som vi bare har vært og særstekla vis ned kjendingen om. Så vi da finner ikke nekvar gode attemeldinger på. Men ut i fyrre parten av sendingene vi veien og i det, så færger jeg at spiller noen sanger, så færger jeg å lese og hula jeg ur på ytlene. Og ut i sette parten av færger jeg som sagt har lyst etter sørste parten av hjertemål, og det er parten nummer 224. Og i morgen så færger vi til å lese fire vi sender noen takkarsanger, og det er sikkene og gjerne som synger.

Inga May Hörnberg, vi sannsyn og minstun på jorden. Jeg vil alltid, alltid tjene deg, og jeg vil alltid, det det som måneden. Det ikke, jeg må alltid, men jeg vil. Det måtte ikke. Kvitt, og hun synger om seg her, nærværende til hånd, og være i hans her nærværende. Det skaper ikke å gjøre om at slippe til henne hånd, og vilja til henne hånd. Vi tværa fra Inga May til det kallas Lakewood Music, og et annet navn stender her, Jamie Garcia, eller Garcia. Det sangren Faithfulness, og det en live-opptøkker.

Vi tar det Lakewood Music, vi en live utgave av Faithfulness. Fra Taimons så færer vi til Bethesda-kåre, som nå just i færen av vikskiftet, har det helt hundrar av deg en fire stående av kåren. Det må man si helt, helt enastandant. Da man husker om hundrar av trutøyene, da var det ikke så fjølmønt her nå som det i det, men korsene Man vil ikke deg igjen ta i bryet hver ved Lutlom. Hjersta lea til lukke tid her nåre, og god sikning framiver. Nå får jeg så høyre sendjen i himmelen av Folton, og til er vist en sanker tja, Otna Jakobsen.

Vi tar til Bethesda Kåre Sintja Sanjen til Odna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Odna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Dette er en så dyrabær sannleitja, så finnes det tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og er og sett, og i Kristus er vi kattla våre frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet.

Vi tar det Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bei år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjent at det er mer sagt om en sted, og i de hua, eller han tar han med som han eisner til tverre omsetninger. Og det har sagt om hentan her sanger her, at hun ble ikke gommel, hun ble 48 år, Hon är då brunnaliga Engvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon fem barn. Hon var aktiv limer och korlejare i det lokala baptistkyrkan här i Kumla och i Svörje. Långt under 1903 då fick hon stafest krabba. Och så är hon just den här sängen här och det har vi sagt att läge till den här sängen gör till hon stort arn hon antaist. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne at trygg midt i svare sjukene. Så det var noen år som internettet kunne si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg at lese og holde jeg ur Bibelen. Det et som hever opp til ikke med Jøgne Negv, Negv og her, og som jeg er snøk ganske flere for jeg har vært inne i og her. Og det et her går så vidt som det tryggvande fæt da okkun sjálva og í mun til synd og til heilaleika. Og það sem hefur svo metalega svoran tutning til ikkje okkara tankar om okkun sjálva, men hver det Guds år og heilige anden sier okkun til det som hefur den verilige tutningen. Og jeg husker om Rambrau. Rambrau gjør okkun og metalega godt ljós enn iver alt det her. Og det er noe som opptaker mennesker. Det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi er, ja, vi er kjøntere. Ja. Og det vi kjenner til uttrykket at det er en frelste kjøntere, sier vi da. Og ja, det ungefär så sannhet, men det ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her også til dem spørre om Rambrau og Paulus begynner etter brevet. Ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han kattler til, og hva han kattler til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena tja Jesus er, begge til halslig og til andelig attena. Og så sier han her at han finner nøye og apostle embedet til å virke troer lyttene mittelen ødel hetning av følgene. Så sier han eisen vi til her om, mittelen tar er tid vi, henne kattler vi, Jesus Kristus. Og så er det ikke kjent av verset her, her man adresserer dette brevet, hva er det til? Lad mig ganska först läsa det skrift, för att understryka. Här säger han till att hinne älska och gods som i Rom är kattla och förvärande syndare. Nej, vi är vittigom. Det är det han säger. Och en minne, nuvärande syndare. Han säger till att hinne älska och gods som i Rom är kattla heilöv. Och så säger han vid det, nöje vid vittikon och frier från god till färg och kära och herran om Jesus Kristi. Och som vi läser i Jögnum brevet så suttar vi tydliga att det ligger Paulus så av medeliga tungt av hjärsta att upplysa dig tryggvande här i Rom och att det brevet är varvat helt upp till åkara det här och då kan vi säga att det ligger en tungt av hjärsta att upplysa all åkon som tryggva av Jesus Kristus om hvordan verilige henger sammen. Og han brukar kapitlene, ja, her er man kan si at det er første og andre kapittel, det er ikke ut på faktisk at avduka at alle mennesker har syndet. Og så er det lykke mye om man er god løsninger, eller om man er god lier. Man kan si at god løsningene vi kjører det første kapittelet, og det er godlig i øren kapitlet. Men konklusjonen kommer i tredje kapitlet om at heva synda
og de må fattast dårlig gods. Og så finner han inn i fjøra kapittel, og her løser han trunna til Abbe Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og bare femte satte og kjente kapittel, her vidger han syndene oppe mot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det? Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså jeg får ikke unna stort av sending for jeg gjør alt, men velkommen å lese alt rombrevet. Tror jeg er valgsikten å lese ham. Men han sier her i vers 16 i kapittel 5, at rådde degen at det fire fall hins eina, vi hinnon eina, så skulle menga meir i teg som få iverflow, nøyenar og rattvises gavenar roa og i løyvnon vi hinnon eina, Jesus Kristus. Så sier han vi at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det er mest på samme måte som vi fattle noen tja einon, for dømming er kommet iver alle mennesker, så eisne vi rattvise eins, altså vi rattvise tja einon, og her altså en øron. Rattvisegjering løvsens kommet iver alle mennesker. Og akkurat her vi rattvisegjering, det har vi vært inne i affæret til, et av fætelige største år. For vi som mennesker vil ha sett rett, og rette støve i vi fire gode til å være rett og kjørter. Og han sier om disse rett og kjøringene, og han kaller den for rett og kjøring løvsens, at hun er kommet i vi alle mennesker. Tøy, sier han, tøy, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins ene manns. Så skulle eisen henne mange være rett og vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst. Ta her som synder vær stor, vær nøyen oppe til større. For at en så synden rådde ui deia noen, altså det har vi deia gjerra, det har vi synder gjerra, så skulle eisne nøyen råa vi rattvise til evigt liv vi Jesus Kristi herre okkara. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han faktisk på den måten at henne her rettvistgjering løsens er kommet iver alle mennesker. Men han skriver til mennesker som har tidlig vidt trygg av Jesus Kristus. Tog han er løndamalet. Han er hemmeligheten og i ødelnes ned. Og så kommer han inne på akkurat løv som tryggvandet. Og så spyr han den her spørningen her, man kan si retoriske spørningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram i syndene, for at nøyen kan være det større? Det er en tanke som ligger frestande nær, John Ekvon. Til det som han nok mesker, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykke som jeg skriver til Åken Ødl. Tog at få av det ikke fæter, og i kvosset her sier tingen henger sammen, ja, men så vittles vi. Og da vi vittles, da har vi det ikke godt. Da vi det vilst, ja, men så er vi fått av spurningen, og hver, og hva vi skal vente med, og hvordan er det våre vimmere? Og tog kommer han, vi kommer her, vi opplysning. Altså, han spør hva skulle vi da si, jeg skulle holde frem og sinne, for jeg nøye kan være til større minne enn så, sier han. Og så sier han ikke her, vi som jo jo deg fra sintene, hvordan skulle vi enn livet i henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etter vidt at det ikke, at ødel vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og herfer jeg kommer vi en innskåte. Så i fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i kjølstående utgave.
Og her ble jeg så en liten pastor av to i eisene. Han sjakket Johansen gjør det et megnar arbeid.

helten. Hver vi få et nytt liv er livet. Toi vi samme vaksen vi han, vi lyk om deg, så skulle eisen være til vi lyker oppreisen. Og så sier han her, vi vita jo hetta. Johannes spurte han, vita dit ikkje. Nå stærfester han, vi vita jo hetta, at gamla menneska okkara var krossfest vi honom, altså vi Jesuset, fyre at synda likame skulle være til åndsjøs, så vidt skulle du ikke langer tjene syndene. Tøy, sier han, tann i deg er rettvistgjørter fra syndene. Ja, det er øyla og honalist vi deg dem, til meg virkelig, virkelig bekjenne, til Men det som ligger juridisk uttøy at tann som fær deia dom og deia revsing fyra sunne misbrot, at ta han så i deier, ja, men ta han gjør rettvis. Ja, men kvært, nu han deier. Men i hesson føren her, så vi, jeg vet ikke om jeg kan si at livet er deg, men vi liva, men samståndes vi Jesus og i honom, deg fra syndene, og tog vi rettvisgjørt. Til å si at ikke domsvalt kan komme etter en av deg og mannen. Han rettviser. Jeg synes ikke at han har bøtt for sine gjerrer, men deg og gjør skillene. Ikke slipper iver om deg at døme og revse en deg og mann. Det blir stille. Og til her og akkurat støve andalige iver for gode. Og til som han har gjort, iver for akkurat, tøyt han i deg rett og stjørt fra syndene, så sier han, altså, vi nå deg, vi Kristus, trykva vid, at vi eisene skulle liva vi honom. Vi vita jo, ena fra tratt, at Kristus etter å være risen opp fra hin og deg, dør ikke mer. Degen ræver ikke langer iver honom. Tøy, deia søgn, døye han ena fer fire syndene. Og vi tar så ofte om at Jesus døye fire okken, ja, det gjør det han, men det som Paulus peker av her at Jesus døye sin døye fire syndene, men løvsutt lever han fire gode. Og så kommer et øyelig, øyelig viktig vers her, eisene, her han sier, såleis, altså på hendan måten, skulle eisne tid rakna tikkun som dei fra syndene, men livande fyre gode og i Kristi Jesus. Såleis henger hatta saman. Hatta her forklarer han nokon. Og hette her vi at vi rakna okkon. Rakna vi okkon sjolvon, så vi vilst. Tog at blev vi via hitja inn i okken sjolve, hver jeg fyrir vidar gjørst okk skreift, og det ikke et einaste menneske enn av jørene her, som er kommet trygg av Jesus, som har haft et liv, og på nekka tøymer, eller langre liv, som ikke er gjørst skreift. Altså, her vi et lykke. Vi er et lykke her. Men det er lykke som ikke er det som er trobladjen. Trobladjen at vi ikke skiljer hettar, at, ja, men, vi er deg fra syndene. Vi er deg fra syndene, ja. Og det skulle vi råkne noen som. Jeg kan råkne vi tog av god sida, tog av god vi Jesus har gjort det, tog han gav sånn som fire åkken, og vegna synd, og fire synd, de felte syndene i holden, altså i likhavnen. Her vi ute, langt ute i ram 8, at det henger alt sammen, så lever jeg synder rundt og dø. Og til det, altså, god gav sånn sånn, fire av synden som knytt til okkara holdt, okkara holdslikam. At hun kom til å være domfelt, og i holdt noe til Jesus. Og så lest domfelt er god syndene, og i holdt noe. Og tog ber alt det her til at vi er samanvaksen vi han, vi trykker på han, og vi trunner vi samanvaksen vi han,
Og trygg all lyd av. Jeg lyd av etter. Etter Guds året til min, jeg lyd av etter. Og hele anden kommer dere til hjelp av etter. Ja. Og han kommer, jeg skal lepe sinter ui her etter i sette kapittelet. Han sier, medan tid var du tænere tja sintene, og det var altså andre kom til trygg, var du tid leis fra rettvisene. Det vil si at dette henger ikke sammen. Kvann avvøkst høtte de ta, slukt som tid nå skammes vi. Og for en fem sending og så gjerne så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyeligt liv, og som han nesten kan uttrykke for at han skammes vi til livet, men så pryser han god til fyrt han ikke liv. Og så sier jeg for en avvøkst høtte de ta, altså tar vi tante sintene og leser fra rettvisene, slik som til nå skammes vi, endet tess i judeien. Men, nå tid jo løst fra syndene, og våren tjener gods, nå hever tid avvøkst tykkere, tid være hele gjørt, og enten avet liv. Det altså sier at herfra og fram etter, så være akkurat liv, så blir mitt liv og tøyt liv, så arbeider han på åkken. Altså han hever rett og kjørst åkken, råkner åkken sint av fri, og han arbeider på åkken, at gjør åkken mer av lyk, sånn han ser det. Som var djøkken hele år. Her var han ikke kom etter det. Og til dette lyk som han hever givet åkken. Og enden av et lyk. Toi sier han, enda vi her, toi lønnen og i synden gjøver deie, og så sier jeg til han, altså, det faktisk kontant avrokning, og ta i løn inn i bøylandet, så det noe som vi har fortjent. Lønnen og syndingjøver deg, men nøye gava gods, nøye gava gods, evet liv, og i Kristi Jesus Herre okkara. Og dette så valsikna. Toi at synden hever mistet jo okken, så jeg vet noe til deg fra henne. Synden først kom etter okken langer, så selv om vi gjør det feil, så det til han bare fyrer, ja. Men nøye gav av Guds av et liv, i Kristi Jesus, her er okker. Og da vi så kommer ut i 8. kapittel, så sier jeg vidt at dette her livet, dette her oppreisende livet, til jeg virker langer nå her, ja, vi skulle ennå for å ryse opp, etter å ombrøytes, og Jesus kommer etter, men inntil ta, så vi i seg prosessen, jeg ser her, underfotte prosessene hver, og han arbeider på oss, han arbeider vi oss. Hver enkelte kom det til, sier om skiltet sitter på samme sted, men det reker ikke med. Eneste som reker med til hver jeg starter og gjør ned, hver jeg kommer til. Ja. Og hva skal jeg kjøre Paulus, han råkner ikke seg selv for fullkomne. Det kan du lese om ut i Filippebrevet kapittel 3. Og han tåser om oppreisningene her, ikke som den endelige oppreisningen hver, og det er det jeg skulle ruse opp, men dette her oppreisningene livet som han omtaler her i samband med dopen, det er viser alle sammenhengere enn fire åkken her, at det er han mener vi, ja. Og han sier om seg selv, at jeg ikke fullkomlig langt, men jeg trar etter det. Og han sier eisen til sambandene, hva er han så i Jerus, det er en fire, at vi er bare henger fast og tror at han ikke er fullkommen? Jo, han sier, jeg glemmer til han som er fire. Jeg glemmer til han. Og hva er det han fire? Løt han i Johan er langt at han fire. Og han tøtter seg frem etter. Løt han nå om han har løt i Johan, så bare fire. For det er vi eisen, ja. Så han glömmer det som att han fyrer. Och det är något som han ger och en rad till att göra ägstna. Glöm det som är färger. Då Jesus hever bött för synderna. Och stävn efter malen. Det är malen att liva heter här uppräckna livet. Ja, det är här det här lyckas. Så är det som, jag kan så bara säga för mig, så är det som är så tjej att Bibeln talar om det här. Så i stegen fyrer att vi inte blir vi at identifisere oss via videre synder her, og vi synder konstant? Nei. Det er da han heldig råk noen som heiløv, som deg fra syndene, råk noen deg fra syndene, og råk noen livende, fire gode og i Kristi Jesu.
det det som Guds ord säger och när gör. Och det häver framgång och usar. Du tar det Guds ord vi hela andan och viskar oj och kom. Och by the way, hade här vi när spurning som man börjar kapitel 6 vi är kvar skulle att säga skulle hålla fram med synderna för jag nej kan vara det större ja. Nej. Alltså man kan samma lukna det här vi kärleka mittlen 2. Tui at hva skulle jeg sagt for nesten halvtrusjan sjøyane ta i loiv, jeg sa ja til hver annan. Skulle jeg bare fære at liva mot egna loiv, altså, jeg har sagt ja til loiv, jeg har sagt ja til kærleggana, og hun har sagt ja til moin, og okkar inskje hev sjøyane ta av er at liva fyr hver annan. Er det ikke alltid her folk kommer, men jeg elskar hver annan, og fære vujar, atla tøyina, og til det som faktisk et bøylat og på essa heilagjering. Vi elskar Jesus, og tøy innskja vid at liva til løyve som han gjev okkom. Amen. Vi færa nu at høyra Maria Allegjene, Sintja Sanchen, Assuri Bergheimer, av Nye Guds.

Vi har sånn så er kjent ikke vi veien før det kom at enda. Vi tog jo fyra personer, så spalte jeg nærkast hans fyrtek om, og så leser hun at jeg er snur på utenne om dopen, og hva tøtning han hever fyrt dere. Og nå, og ut i sette personer sendt ikke, så har vi lyst til etter sørste personer av hjertemål fra Iktos i Sølta 4. Som sagt, dette var personer nummer 244. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mye kvöld, klokken 20, og atter i morgen årene, klokken 5. Etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, og sier tusen takk for hesa for.

Elon utan Lukas som var grisje. Og god han gav følge så i noen år i varvårslo, det stender i Brønnebrand 3 i året. Hvem fyrer man hever ta gjøten, eller hva gangen i omkjøringene? Mykje og øyn og hvem hatt, sier Paulus, først og fremst til at Guds år var lite tøymen til. Så det høves, så som Paulus er det, så det høves enda malet. Det var Guds folk, og god gav tøymen året, så det er vidt fink og da øsne. Vi lærte at jeg skal Israel, og bort som en han før som misjonerer i Israel, vi skjer jo her i Israel, Altmar. Og sånn vi først for han selv, og sånn vi sin her familie. Og mamma og pappa var ute i Vita, og han og flere sysene var, men jeg kom og gav det til dem, tog jeg at det var noe annet som hendte i min liv samståndet. Jeg har alltid en atlan om at jeg ut at vi er ønsamhet av Vita. Jeg har altså, omgått i liv når vi er ønsamhet. Jeg vokste opp i alle større familiene, og så før jeg skolen, som var 120 nærmere, og så kom jeg hjemme, og ja, giftes vi derfra. Vi var alt sammen. Og jeg sa, man er klar med ønsamhet, hvis jeg er. Og jeg har en sånn kjensle av at hvordan man er reagerer hvis jeg er ønsamhet. Man og folk kalte sned, og der sitter en kone her i det, og vi er bor. Hun er ønsamhet. Jeg sa, han undan det tanker om selv. Så hva skal jeg gjøre? Vi liker ikke hjemme. Jeg skal gjøre også vite. Så jeg bestemmer meg til, jeg skal være ut av Vita, ferast. Og jeg skulle fære angstene som det var bibelske hendinger. Så bestemmer jeg skulle fære av Malta. Alt lettere og altså var klart. Men det fattes såles at svigermamma som er døy, bønt årene skulle jeg stå. Så tenkte jeg, nå, det var ikke at jeg skulle det, så jeg avløste alt og alt gikk vel, og jeg var hjemme, så det var min oppgave. Og, men nå, og sa jeg, nå er det alt mulig. Så nå bestemmer jeg at jeg skulle fære til Jerusalem. Og jeg skulle bare være i Jerusalem. Jeg skulle ikke fære for når jeg gjør det. Det er jo nek at jeg fære til. Så det var aldri jeg skulle fære røyne. Og til Georgie så jeg bestilte meg en blitt til vi en flåfære. Det bor jeg som jeg fikk til at jeg ikke har penger. Jeg arbeider ikke. Til Danmark og så Litava og så Jerusalem og i Tel Aviv var det. Og så har jeg bestilt meg et hotell i Jerusalem og så får jeg sted. Hotellet skulle være mye krever i Prøyja. Det skulle ikke være mer enn 1 kilometer fra gamle byen. Og det var her som jeg var i 13 dager ønsamhet. Og så får jeg ut av restriksjon, ikke problem. Det var ikke problem. Det var bare tankene jeg hadde noen. Kjenne tid at jeg kunne ha sånne underlige tanker i høyden om alt mulig. Det var ikke vært som i hei første lemmer. Det var bare alt var godt, ordentlig og døyligt. Og det er kanskje en fyrløs for seg selv om alt det som jeg opplevde her, men det var en fantastisk kultur. Jeg er ikke lese til å være en parstre av min tur jeg ble kommet 4 meter. Og det begynte jeg faktisk, det første som jeg gjorde det i fjor, jeg og Plagersheimen, og ikke orsker nok, jeg bestilte meg en tur til Danmark, og jeg er ute og ønsomhet, og noe som er uenig, kanskje de kjenner det vi er blitt ofte. Og her skulle de bygge i Tvervik. Og det fjorde, og så vet jeg, da jeg kjørte nye her til, så før jeg får bo ikke åtte meg, og spurte kona som leser det, og så er han ikke, så vidt han sin tilfellags, langt til Tvervik for en annen, kallet David og en kallet Saul. Og det var også romantiseret om det. Om hvordan nå tar det lov her. Og så kom jeg her som kjenner å lese og tenkte, altså, kanskje at kanskje bort lise Bibelen om det passer, om det Bibeltrykk og disse bøkene. Og så spør jeg faktisk min affær at jeg leser Bibelen som har vært fantastisk. Så jeg begynte å lese først og er og sammen spørg. Jeg var ikke nær jeg liste her åren. Jeg var ikke nærkant jeg liste henne fra øynene enn de andre. Og så var jeg faktisk i gang. Så jeg begynte å lese etter små profeterne og fann omkurs meg tale om hver jeg bøk og lese i studiebiblene og ja.
Gjør meg omakt, de også skulle bruke togene til. Jeg vet ikke hva jeg må ønske meg til.

0: det gjør det så i veldig lenge til å lykke til åpenberingene. Og ja, det er veldig fantastisk, men jeg er ikke til å alle veien. Og faktisk kom jeg til enda nå. Det er det som jeg gjør nå. Det er ikke vakter og psykiatriske depen enn. Jeg er ikke mer her, det er ordentlig døylig. Jeg er ikke så redan nok, du gir passe bøten hos nå, og gjør det i min stand. Alt er fantastisk å få lov til å passe om bøtene. Og å kunne røyse nye, tror jeg, og akkurat bøtene vi går i Danmark, jeg kan røyse. Nå så leser jeg, jeg fann igjen en bok, akkurat som først og fremst her, jeg fann en bok om Ezekiel, så tenkte jeg, nå fann jeg en bok om Ezekiel, for jeg leser Ezekiel. Så tid er det nå, tar jeg av stunder, akkurat det her. Og så halte jeg min av Kristus til han som er givet meg liv. Og det er her jeg finner min kraft. Jeg kan bare si at det er han som giver meg alt røst, det er han som gjør meg fruskan. Jeg finner ikke det her forbund, det er veldig fantastisk. Vi mennesker som har bygget for meg, jeg sa togene, jeg er så takksom for det. At vi tar det igjen når vi kommer til å ha ringt, så kommer vi for å bygge en hjelp. Og så er det så at om vi tar kontakt til han, så vil han også holde seg tatt til åkken, og vise at det er et eller annet han vil åkken. Og jeg også, kanskje tider som at med en tid boja, det er kanskje suttisk hos alle måte nå, men en ting har vi lært med når jeg har haft disse periodene, at med en man bojer, så gjør det bare ordentlig godt som du gjør. Det er at vi gjør ikke ordentlig med en vi bojer, vi gjør også annet. Så nå regner jeg bare at det aller beste jeg kan herjer, og det er godt nok. Og hvis god med dere annet hjemme, så blir det det. Men ikke akkurat nå. Nå er jeg vant til. Ja. Takk for det.
1: Vi har sendt Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tar seg. Her evner vi løyve sammen med gode. Dette var en opptøkker fra februarna 2024. Og det var Iktus med Steifi opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

fære, det er vår nødt. Det er bare Jesus som kan teka det sønderbrottene hjertet og gjøre det høyt datter. Det som er nøyot for i åttekort menneske er å lova Jesus fram i hjert, i vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og en nødt skapning går mest kjør i mitt landa er bare føtter av nødt. Og hva hentor tar vi døra født av nødt? Det som hentor er ikke best at du først er nødvisse om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Tui av nage du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tui vid er smui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hev lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Te av vid er smui hansara, mersi mell anna, at vi er skapt ur mynd hansara, og at han hever anna gau atlan vi okkom. Ta vid lov og honom fram med at vi akkar luive, kom av et inn ut av atlan som han loid er best fyrir okkom. Jo, alle menneskje fyrir av loid, men tog betur er det nek som har tidsi møtur hese gavu om frelso vi trygg. Og kvönd er rundt atlan heimin takkar menneskje møtur frelso gavane. Hetta tog at Jesus kom og vusti okkom vegin. Han sigur, er veveren, sannlagen og loiven. Ongen kommer til feiren, åttan vi mer. Trorst til Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods Tøymon og i tryggva navne hansara. Ta den bostur vilse sonaren var kommet så lengt bostur høymanen fra og se at i mitten søgnene kom han å hoksa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjør det han eka som kom å bjerke honom ut ur hese støvå. Han hukte jo, gikk ut i kjolvan og begynte å genka høymaktor til fægerhuset. Og medan han enn var lengt bostur, så er fægeren han, og han forrennade imot honom, for jeg tek imot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønsa han fra innast bottas. Hetter himmelen, her og gjør, kunne vi sia. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trus til hjertan hon, at god, røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

Du lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

at öttas herran til i vysdomur og at skudje hitt illa til i vid. Jobbsbog 28. Mett verur at Jobbsbog eldsta bøgin i allar bøyblene og sa dagsins jævs og en fyrsta mosebog nekran til i var skriva. Bøgin snur sig om mannen Jobb som var ólastandi og gudsøttande mevur og i himmalin leid til merkes og hei vekin eiu ivur. Men det var eisene ein annars, og jeg hei egini etter Jobb, og det var Satan. Jobb hei det godt. Han var ikke best rukur og gjæreskun ognun, nei, han hei kono og fløyre bøtn, og bondene mittlen kono, mann og bøtn var sterk, og mest av karlaga og omsorgan. Samjau torra mittlen var sera godt. Men så en dag var alt brøtt. Ein vannlukkan fyri og onnur etter rakti heta fyri myndal i heim. Jobb misti allt som han åtte bægi neid, fæ og öll bönnun. Sjálfur ver han raktir av sjúku i fyrdu vissar eggvislega svullir, så han gjördist av kjennelegur og pýna hansara ver av lúgilig. Men hvert gjördi Jobb? Nú og han hei mist allt. Hver ver gudsöt i hansara nú? Vær han lyka ólastandi enn? Ja, það vær han. Skriva stendur. Og i öllun hesun synda ég Jobb ikkje, og han lasta ég ikkje gud fyrir það og ég hent han hei. Ef og að hittir du folk og ég hafa verið fyrir bakkast í löfunum. Som af hesun hefa lindi til að elskast inna gud, at han hefur gjort illa vitt þeim. Knapplega teka hese Guds navn av varra sjunar, ta gjördu teg ikkje avur, utan ta ta ver fyrir evnokta han. Men knapplega god til og til veru torra. Han kom ikkje upp a tel og tøm jósu og gauulötnum, og i virakjunum og i salsjunum. Han fekk onga tøkk fyrir blujan býr, fyrir hús og heim, og bøtn og arbeid, halsu og allt anna gott. Hetta var allt tilvildarligt, etla av egnun avun. Men nu var anki av tilvild langur, etla av egnun avun. Nu var det gud som hei alla skuldina. Erstu ein og kjenner til atter og i hesum, så hetta gilda lötan at bodja til fyrir gode og takka honum fyrir allar velgerir hansara mjóti þær. Let þær og þær hefur verið fyrir. Ella þær fyrir og hesar lötu. Heldur loja til hansara enn að Satan fer brukt þær til að stytja til bústur frá gode og elskar þær. Hóast þú kanska hefur bægi vannvist og spotta hann til henda þær.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Åtnia Reine ur Efesosbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesu. Til din heiløve i Efesos, de som tryggva av Kristus Jesus. Nåje vi vittekon og frigjør fra gode, fjær okkara, og herranon Jesus Kristus. Lova vi vil god og fjær herre okkara Jesus Kristus. Han som hever sikn okkom vi allari andalige sikning og i hinnon himmelska og i Kristus. Eins og han utvaldi okkom og i honom, er en heimren ver grunntavur, at vera heiløv og ólastande fyrir asjons synne. Tui kærleika tilskila i han okkom framan undan, at få sonar kor tja ser vi Jesus Kristi, etter fruja ræg i viljasøns. Nøye dår trøyne til prøys, som han fagna okkom vi og i hinnan elskava. Og i honon hef vi endurløysingina vi blå i hansara, fyrirgjengsindana, etter nøye rujje døm i hansara, som han rujklea leat koma iver okkom og i öllum vustdome og vite. Ta i han kun gjørte okkon løndramal vilja søns, etter fruja ræg søgnen som han hei tidsi tja seg sjølvun, om hushald og i fylling tøyana, at han attor skulle sauna alt til eitt i Kristusen, ta som i himlen hon og ta som av jøren er. Og i honom hei vid eisne finnje arvalot, vid og i framman undan var atta til ta, etter tøy og i han hei sett seg fire som virkar alt etter ræg vilja søns. Fyrir at vit skulle vera dörd hansara til prøys, vit som framan undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i honon hef eisne tid tøydit hørtu år sannleikans, evangelium frelsutikkara. Ja, og i honon hef eisne tid tøydit var kom til trygg, finnje til innsikle heilava andan som lova vår vær. Han som pantaren om arv okkara, at oknar folk hansara skal vera endurløst, dörd hansara til prøys. Så jeg fikk at høyre om tryggtekkere av Herren Jesus og karlægatekkere til ødlinn i heilevå, har vi etter ikke helt opp her å takke fire tekken, ta i minnestekken i bønnen min, er at god og Herre okkara Jesus Krist, fægir dårdarenar skal djeva tekken anda, visdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplyse ei og hjertetekkere til å skilja vånene og i han hever kallet tekken til. Hvordan røyker og dørt arver hans er midlen henne i heiløven, og hvordan ometallige stor kraft hans er åkken som tryggva. Såleis som veldige styrke hans er virkar, som han vusste og i Kristus tar han rast han opp fra henne og deg, og setter han ved høyre håndsøyne i himmelen. Høgt iver alle tegn, alle myndelæger, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke best i hese verald, men eisen jo henne komand. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkommen i hans som høtt iver ødlom, henne som likam hansara, fyllt av honom, og i fyller alt i ødlom. Efesos brevet, annar kapittel. Eisen og tikkun hever han gjort livande, tikkun som de var i misbråten og synden tikkara. Som ditt avlivt ui etter tøyarandanon og i hesun heime, etter høvdinganon i hervaldinon i luftene, andanon som nu virkar i bøtnon og lytnesins. Mittlom tarra vår vid eisni öll avur og livt ui gyrndun hals okkara, gjørt og tea som holdte og hoksaninnar vildu, og vår av nottur og bøtn vreginar, eins og hine. Men god som røyker i miskun, hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld, som hann elska i okkum vi, eisne tæ vi voru deg i misbrotan okkara, gjørst okkum lifandi vi Kristusse. Eau nægje eru tid frelst. Og ræst okkum upp i honum, og sett okkum vi honum, og i hinn himmelska heimen og i Kristi Jesusse. Fyrir at hann og i hinnom komandi tøyun kundu vysa hvordan ometalja røyk nægje hansar vi gasko móti okkum og i Kristi Jesusse. Tui av nægje eru tid frelst, vi trygg, og te ikkje av tykkun sjálvun, te gava gods, ikkje av verskun, fyrir at ongen skal rosa sér. Tøy videre smøy hansara, skapt i Kristi Jesus til gåverk, som god framan omtan hever lagt til reier, er at vi skulle til livet i teimen. Minnest tøy er tid over, tid som våre hetninger i holdenen, og våre kattleier og omskårner av hennes så kattlave omskjering, som vi gjørt i holdenen ved håndene. Minnest er tid til at tøyene stod utenfor Kristus, utestangt fra borgere rett til Israels, og lyftes sattmålene fremmand. Utan vogn og utan god i heimenom. Men nu er det i Kristi Jesus et tid som avur våre lengt bostor kommer nær vi blåve Kristusar. Toi han er frier okkara, han som gjør det eit av bavun og breid nyer mittlengæren og skilte sunter futsinskapen. Toi han i holde søgnen tog bostor bålovna og fyrirskipaner hennara, fyrir at han og især kunde skape av bavun eit nytt menneske og såleis gjera fri. Og fyrir at han vi krossenon kunde i einon likame få av boar parstar sottar vi god, vi te at han vi honom dræp futsinskapen. Han kom og kundgjörde tekum fri som lengt bostur vorum, og taimon fri som nær vorum. Tui vi honom heva vit, boar parstar, og i einon anda eadgång til fæiren. Tid er tu ikkje langur fremmand og utlendingar. Nei, tid er samborgarar hinna heilagra, og husfolk Guds, tid som oppbyggt av grunnvallig apostlarna og profetarna, og hodnsteineren Kristus Jesus sjálfur. Og i honom verur allur bygningurinn samanbunden og veksur til heilat tempel i herran. Og i honom verur eisne tid byggt upp vi hinon til bústa Guds og i andanon. Efesus brevet, 3. Kapitel. Tui bodji e knömoine, e Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tid hætningar, tid annars hefur hort hushalde vi tarri nái Guds og i mer givin til tikkara. Eð vi openbering ver löndar mali mer kundgjört, såleis som i framman undan stutt hefur skriva. Eð tui kunnu tid, ta eit tid lesa tega, skilja kunnskap moin löndar mal Kristusar, som i færnon attarligen ikkje vær menneskebøtnen om kundgjørst, såleis som det nu vi andanon åpenbæra heiløve apostlon og profeton hansara. At heitningan vi, arvingar, høyra vitellikame, og eia parst vi og i lyftenon og i Kristi Jesus vi evangelienon. Tænare tess i våren etter tarri nøye gave Guds, og i mer i given vi veldiga måtti hansara. Mer som allra minst hefja tøyja av öllun heilugum ver henda nái gifun at kunngjera hætningunum evangelie óran sækilega rúgdom Kristusar og at upplýsa öll hvossu hushaldi við landarmálinum og í frá evjun tøyjun hefur verið fjallt og gúti som allt hefur skapt fyrir at markfaldi vísdomur Guds nú við samkomuna skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himli. Hetta evja fyrir allan Guds, som han fullførdi i Kristi Jesuse, herre okkara. Og i honom hefa vi dyrve og eðgångt vi alite, vi trunni á han. Tui bygje tikkun ikkje at missa móti av lujungum munnum fyrir tikkun. Ter jo hægur tikkara. Tui erta i bodju knömunne fyrir fæirnum. Fra honom hefur allt som fæir eitur og i himli og a jör navnsutt. At han etter rujudømme durdar sjøynar skal djeva tikkum at hit vi anda hansara styrstjast vi kraft og innvortes menneska tikkara. At Kristus vi trunne skal byggva og gjørstum tikkara, så tid, rådfest og grunnfest i kærlega, kunne vi öllun hinun heilevo vera ment at feta hver breitten, longten, dubten og hatten og kjenna kærlega Kristusar som styr upp allan kunnskap, fyrir að tíð kunnu vera fyllt við allari fyllin Guds. Men honum, som mentur að gera meir en allt, lengt út tega og í vit bíja eðla skilja, eftir kraftinu som í okkum virkar, honum veru durd og í samkomuna og í Kristi Jesusi gjögnum allar tugir og í aldur og allar efur. Amen. Efesus brevi, 4. Kapitul. Ég áminu tekum tói, ég, fengjinn í herranum, at liva kallin og verdiga som tid var å kalla vi. Vi öllun emjukleika og spakføre, vi lengmåve, så tid vi karlæka ombera kvart anna, og letja tikkun eina vi er at vera verande i einleika andans og i bandi friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid er å kalla til eina vogn og i kalletikkaren. Ein herre, ein trygg, ein dopor, ein god, fægir allra som yfir öllum, vi öllum og ui öllum. Men hverjun einstökun av okkum ver nægin givin etter male gavi Kristusar. Tui sigur skriften, han fór upp á hattina, fördu fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hetta år, han fór upp. Hvað til anna enn at han fyrst fór nýjur til hinnar lagru pastar jærarinnar. Han som nýjur fór eisnut han som uppfór. Yfir allar himlar fyrir at han skuldi fylla allt. Og han gav okkum nekrar til apostlar, nekrar til profetar, nekrar til evangelistar, nekrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilöfu skuldi vera gjörd fullkomin til tænastu versk, líka með Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til at vera eitt utrunni á son Guds og kunnskapunum hann til at vera fullvaksnir menn til vaxtarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikkje langur vera bøtten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinde, tölt av snildum menneskjum vi svika brøgtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og i kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som høtte, Kristus. Tui ut fra honum verur allt líka með samanbundi og samanknutt við hverjum bandi og í hann gefur. Og sólæs veksur það vöxt sín som líkam til uppbygging við kærleika allt eftir tarri virkan og í tilmáld hverjum parti fyrir sig. Hetta sýi tva og vitni í herranum at tíð mú ikki langur lífa som hætningarnir lífa og í tómleika sinnesuins. Tui tær eru blindar í hugsansvinni og gjørdu løyvi Guds fremmandur. Hetta stendst av vankunleikanum som tær lífu í, av tui at hjarta tæra for herra. Tær hefa jú kjensluleysir gifu sig upp til skamlöysi, så tær vi hefa sjúku drúva alla óransku. Men tíð hef ikkje sólæs lart Kristus, så satt som tíð hafa hort hann, og upplært i honum, sólæs som sannleik i Jesusi. At tid vi vujtjandi avbúru tikkara avur skulle leggja av hitt gamla menneska som veru spilt við dörrandi listun, endur nutjast í anda sinnestikkara og leta tikkun ui hitt nutja menneska som skapt eftir gute ui rattvise og heilavleika sannleikans. Leggja tui lignina av og tali sannleika hver vi nasta suin, vi te at vi hver annars limur. Vera tid ill, så sindi ikkje. Læt ikkje sóluna seta yfir rægi tykkara og gjev ikkje djevelinum rúm. Tann stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeiði heldur og gjer við hondum sunum tæ som gott så han kan hefa nega að gjeva tói og tröndjur. Ongin og lukli tæla koma tykkun á munni, næs luk som gó til uppbygging som nú tørvar, så þeir som høyra kunnu få nægi við henne. Geri ikkje heila av anda Guds sorg, honum som tid innsikla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt ildsinni, öll vræji, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somleis allur önskapur. Veri ju tannstega gó hvort vi anna, miskun som, så tid fyrirgefa hvort örun, eins og gud hefur fyrirgefa tykkum og i Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Veri tui etterfylgjara Guds som elska bøten, og lífi í kærleika eins og Kristus elska í okkum og gav sig sjálvan fyrir okkum som gavu og offur, gudu til takkaljan enga. Men sílöysi og öll óranska og hefisjúka má ikkje så mykje som nevnast millum tykkara, sólai som heilugan sömur. Ei heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhörlitskjent. Antja av hesum sömur seg. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongin sýlæsingur eller óreinur hefur arv i rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jú ágúta dorskare. Læði ongan dara tikkun vi tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefur tui ongi vi tegja gjerra. Tid var jú myrskur fyrr, men nú til ljós i herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísir sig jú i allar gösku og rattvísi og i öllum sannleika. Ja, rann sætje hvað herranum toknast. Og hefur ongi samfela vi versk myrskursins, som ongan avvöxt bera. Nei, revsi tei heldur. Tui tei som er taimun veru gjörst i löndum, skom enn ta a teg upp a tunguna. Men allt hetta veru openbera ta eita veru revsa av ljósinum. Allt som openbera veru jú ljós. Tui sigur skriften, vakna tui svevur og rys uppfinu deyjum, så skal Kristus lysa ter. Akti tui vel etter kosa tui liva, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leali tui, tui deyarnir öndur. Veri ta ikkje darar, men skilje hvað vilji herrans Drekki tekun ikkje drutsin av vina, og i tui spilling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så tui tala kvörsla anna vi solmun, lovsongun, og andaljum vísum. Syndje og spæle fyrir herranum og hjartatikkara, og tatsi allt í gode og færinum fyrir allt og í navni herra okkara Jesu Krists. Vere hvart ørun undergive og í ötta Kristusar. Tid konur, vere tikkara egnu mannum undergivinar som herranum. Tui mævren höfur konusunar, eins og Kristus höfur samkomunar. Han som frelsare likams sunds. Ja, eins og samkoman Kristus i undergiven, skulle eisne konunar og i ödlun vera mannasunum undergivenar. Tid menn, elske konur tikkara, eins og Kristus elska i samkomana og gav sig sjálvan fyrir hana, fyrir at han kom til halka og reinsa hana vi vatnbænum og i årenum. Så han sjálfur kunde leia samkomna fram fyrir seg og i durd, utan plett, rukku, eller nega slukt. Nei, at hon kunde vera heilöf og lytaleis. Såleis mennir bunnur at elska konusunar som sinni egnu líkan. Tanni elskar konusuna, elskar sig sjálfan. Aldri hefur jo negar heta sitt egna hold. Nei, han føyur til og hefur omsorgan fyrir tui. Eins og Kristus gjer vi samkomna. Tui vid limer likams hansara. Tui skal mævren færa fra fægir og mågur og halda seg til konusvinna, og tei bægi skulle vera ett hold. Hetta landramal størst. Til Kristus og samkomna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu kvör tikkara elska konusvinna som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon viring. Efesos brevi, sjötta kapitel. Tidböten, akte for eldurtekara vi herranum, tui te ratt. Fægirtuin og móvurtuina, hett jo fyrsta bói vi lyfte. Fyrir at her kan gengast vel, og tu kanst liva landje i landenum. Og tid fetrar, etje ikkje böten tekara til rægi. Nei, fostru teg upp i tykt og amening herrans. Tid trælur, akti herrartikkara etter holdunum, vi ötta og bývan, og i einfaldi hjartatikkara, som varta Kristus, ikkje vi egna tænastu, som tei og i vilja vera menneskjum til vildar, men som tænara Kristusar, så tid av hjarta gera vilja Guds og tæna av gåun hova, eins og tid hattu tant herranum og ikkje menneskjum. Tid vita jo, at hitt gåa og i einu hver gjer, skal han få attur fra herranum, veri han og trælur eller fralsur. Og tid herrar, gjer jeg samme hatt vid her og leti veri at hatta. Tid vita jo at herre beit herra og tikkara i himlunum, og sja honum ikkje manna munar. Og sujane, veri stersk i herranum og i kraft veldes hansaran. Lata tikkun i öll herrklæði Guds, så tid kunne vera ment a standa tikkun móti svika álopun djevulsins. Tui tja okkum stendur barðin ikkje vi blóu hold, men vi tignunar og veldina, vi harrar heimsins og i hesum myrskri, vi anda her önskaparins og i himmalrúmanum. Færi tui i öll herrklæði Guds, så tid kunne vera ment a gera mótstöfu hinn önda dega og standa etter at hefa vunni sigur á öllum. Standa ta gyrt om lendar tykkara vi sannleika og letin og brinju rattvísinar. Heve som skeikvara fotunum bardi a hóven og evangelium friarins djöfur. Og lytti umframt allt hetta sjöld trúarinnar. Vi honum skulle tid vera ment at slötja allar glöfandi pýlar hins önda. Tegi tjálm frelsunar og svör andans som orgods. Byande i andanon ein og hverja tui, vi allar i akallan og bøn. Orvækin og i tui og alt i åhaldande og byande fyrir öllun hinnan heilöfum. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin år, ta i leði upp munnen, så evi dirve kan kunngjera löndarmal evangeliums. Fyrir hverskuld er sendebo i lantjum, at jeg skal tala vi dirvi te, såleis som i eia tala. Men fyrir at ditt eisne skulle få vita om vi og skifte munne, hvordan mer veit vi, skal tui Kikos, hin elska i brauren og tryggve tænaren i herranon, sia tikkun alt. Han sendi et tiltekara, just fyrir at ditt skulle få vita hvordan tilstendur tjokkun, og fyrir at han skal trøsta gjørst og tikkara. Frigjør veri vi brørunon, og karlæsje vi trygg fra gode fægir og herranon Jesus Kristus. Nægin veri vi öllum som elska Herre okkara, Jesus Kristus, og i oforgangeli laika.
0: Vi tar då åtna reine, leser Efesos braunon. Tullur ser etter, tjei, kristlet kringvarp.